24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak 23. juna, sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U srijedu 24. juna, sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
0: Naučite ga.
1: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
0: Probudite ga.
1: Ko zna i zna da zna, mudar je.
0: Slijedite ga.
1: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice eritrocite koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačije od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica. Ovoga puta pričali smo o srcu.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.

0: Reklame TK Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro. Vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako će to biti vremenska prognoza danas, sunčano uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab, umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 28 do 33, ne u zemlje do 37 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Biće razmatran prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period juli i decembar 2026. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na program podrške naučno-istraživačkom radu te upis studenata na Univerzitetu Tuzli u akademskoj 2026-2027. godina. Vlada će razmatrati više pitanja iz oblasti financija, obrazovanja i socijalne politike. U Tuzli danas počinje Sistem EU Summit 2026. međunarodni događaj koji organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je za danas mirnu protestnu šetnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Kako navode, razlog protesta je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, za koji smatraju da nije usklađen sa zakonskim i podzakonskim propisima. U okviru 31. ljetnog univerziteta na Univerzitetu Tuzli od 22. do 24. juna bit će održan međunarodni program Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji okuplja predstavnike akademske zajednice, lokalnih vlasti, startup kompanija, razvojnih agencija i studente iz Bosne i Hercegovine i Austrije. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, kojim je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine na stadionu Salt Lake City odradili su još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva koju igramo protiv Katara. Podsjećamo, susret igramo sutra u Sijetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33, nego zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Danas će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Biće razmatran prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i odluka o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period juli-decembar 2026. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na program podrške naučno-istraživačkom radu te upis studenata na Univerzitetu Tuzli u akademskoj 2026-2027. Vlada će razmatrati više pitanja iz oblasti financija, obrazovanja i socijalne politike.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Hajde u Neptun! Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
6: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za Radijsku Kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi iz svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice eritrocite koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
7: Vi slušajte Radio Kockicu.
6: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačija od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70.

10 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.

0: Se i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta. Oglasi i obaveštenja. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdečan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog je pilav sa piletinom. Sastojci: kilogram piletine, jedna mrkva, 50 grama korijena celera, korijen peršuna, 300 grama riže, jedna glavica crvenog luka, 2 čajna bijelog luka, ulje, so, biber. Priprema: pile očistite, operite i isijecite na komade, pa meso stavite u hladnu posoljenu vodu. Dodajte očišćeno i isječeno povrće i sve kuhajte kao supu. Na ulju propržite isickan crni i bijeli luk. Dodajte rižu i sačinite solju i biberom. Tinstajte rižu sa lukom, povremeno dolijevajući supu. Kada je riža skoro gotova, prespite je u posudu za pečenje, a preko poredajte komade kuhane

0: Radio TK.
1: Slijedi vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, posle podnevnim satima, umjereni razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Biće razmatran predlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period juli i decembar 2026. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na program podrške naučno-istraživačkom radu te upis studenata na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2026-2027. godina. Vlada će razmatrati više pitanja iz oblasti financija, obrazovanja i socijalne politike. U Tuzli danas počinje Sistem EU Summit 2026. međunarodni događaj koji organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je za danas mirnu protestnu šetnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Kako navode, razlog protesta je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, za koji smatraju da nije usklađen sa zakonskim i podzakonskim propisima. U okviru 31. ljetnog univerziteta na Univerzitetu Tuzli od 22. do 24. juna bit će održan međunarodni program Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji okuplja predstavnike akademske zajednice, lokalnih vlasti, startup kompanija, razvojnih agencija i studente iz Bosne i Hercegovine i Austrije. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, kojim je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine na stadionu Salt Lake City odradili su još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva koju igramo protiv Katara. Podsjećamo, susret igramo sutra u Sijetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33, nego zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Radio TK. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je za danas mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Kako navode, razlog protesta je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače za koje smatraju da nije usklađen sa zakonskim i podzakonskim propisima. Ističu da nisu protiv digitalizacije procesa obuke budućih vozača, ali naglašavaju da ona mora biti provedena na zakonit, transparentan i stručno utemeljen način. U međuvremenu se oglasilo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, upozorivši da bojkot informacijskog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti proces polaganja vozačkog ispita kandidata. Iz ministarstva ističu da je sistem uveden kako bi se osiguralo redovno pohađanje nastave i kvalitetnija obuka budućih vozača sa ciljem njihovog sigurnijeg učešća u saobraćaju.

0: Reklame TK Radija.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladole Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina.

Ovo je program TK Radija. Break it down.

Radio TK. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za ovu godinu, kojim je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Stipendije su namijenjene sportistima i trenerima koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima, a dodjeljuju se na osnovu kriterija utvrđenih odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Konačna rang lista biće utvrđena nakon razmatranja eventualnih prigovora i objavljena na službenim stranicama vlade i resornog ministarstva. We'll be right back.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Biće razmatran prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period juli i decembar 2026. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na program podrške naučno-istraživačkom radu te upis studenata na Univerzitetu Tuzli u akademskoj 2026-2027. godina. Vlada će razmatrati više pitanja iz oblasti financija, obrazovanja i socijalne politike. U Tuzli danas počinje Sistem EU Summit 2026. međunarodni događaj koji organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je za danas mirnu protestnu šetnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Kako navode, razlog protesta je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, za koji smatraju da nije usklađen sa zakonskim i podzakonskim propisima. U okviru 31. ljetnog univerziteta na Univerzitetu Tuzli od 22. do 24. juna bit će održan međunarodni program Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji okuplja predstavnike akademske zajednice, lokalnih vlasti, startup kompanija, razvojnih agencija i studente iz Bosne i Hercegovine i Austrije. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, kojim je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine na stadionu Salt Lake City odradili su još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva koju igramo protiv Katara. Podsjećamo, susret igramo sutra u Sijetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33, nego zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Radio TK. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi svjetskog prvenstva, ako se tamo plasira, igrati protiv pobjednika grupe D, nakon što su Francuska i Norveška sinoć ostvarile pobjede nad Irakom, odnosno Senegalom. Pobjedama ove dvije selekcije, one su došle na po 6 bodova, dok su Senegal i Irak na 0 bodova nakon 2 kola, čime su šanse da se jedna od ovih selekcija plasira u narednu rundu značajno smanjene. Sa druge strane, Zmajević je skoro pa sigurnom pobjedom protiv Katara doći u 16. finala, gdje bi se mogli upariti sa prvoplasiranom ekipom iz grupe D ili grupe E.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Teka Radio.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su na stadionu Salt Lake City odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Dobra energija i zajedništvo koje vlada među zmajevima dodatni su razlog za optimizam pred predstojeći meč, a igrači su maksimalno posvećeni ostvarivanju cilja i osvajanju važnih bodova. Podsjećamo, meč Bosne i Hercegovine Katar igra se sutra u Sijetlu sa početkom od 21 sat.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, posle podnevnim satima, umjeren razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Danas će biti održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Biće razmatran prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona, kao i odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period juli i decembar 2026. Pred ministrima će se naći odluke koje se odnose na program podrške naučno-istraživačkom radu te upis studenata na Univerzitet u Tuzli u akademskoj 2026-2027. godina. Vlada će razmatrati više pitanja iz oblasti financija, obrazovanja i socijalne politike. U Tuzli danas počinje Sistem EU Summit 2026. međunarodni događaj koji organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, koji će okupiti predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je za danas mirnu protestnu šetnju ulicama Tuzle u periodu od 7 do 10 sati. Kako navode, razlog protesta je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače, za koji smatraju da nije usklađen sa zakonskim i podzakonskim propisima. U okviru 31. ljetnog univerziteta na Univerzitetu Tuzli od 22. do 24. juna bit će održan međunarodni program Cross Border Startup Inkubator Tuzla Klagenfurt, koji okuplja predstavnike akademske zajednice, lokalnih vlasti, startup kompanija, razvojnih agencija i studente iz Bosne i Hercegovine i Austrije. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je preliminarnu rang listu kandidata za dodjelu sportskih stipendija za 2026. godinu, kojim je predložena podrška za 150 sportista i trenera. Sport. Reprezentativci Bosne i Hercegovine na stadionu Salt Lake City odradili su još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva koju igramo protiv Katara. Podsjećamo, susret igramo sutra u Sijetlu sa početkom od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33, nego zemlje do 37 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Dok

Sjedinjene Američke Države i Iran pregovaraju o trajnom otvaranju Hormuškog moreuza i ponovnom pokretanju protoka nafte sa Bliskog istoka. Idući potez na tržištu mogao bi zavisiti o jednoj zemlji koja ne sjedi za pregovaračkim stolom, a to je Kina. Drugi najveći svjetski potrošač sirove nafte poduzela je sve kako bi očuvala zalihe, jer je rat u Iranu prekinuo pristup više od 11 miliona barela nafte dnevno. Smanjenjem uvoza, oslanjanjem na goleme zalihe i većim korištenjem čiste energije, Kina je uspjela ublažiti uticaj viših cijena na domaćem tržištu, ako ga već nije potpuno otklonila. Ti su se potezi osjetili i na globalnom tržištu, piše CNN. Nakon više od 3 mjeseca rata, neki analitičari predviđali su da bi cijene nafte ove godine mogle porasti do 200 dolara po barelu. Međutim, iako su ukupni procijenjeni gubici u opskrbi premašili milijardu barela nafte, cijena sirove nafte ostala je relativno stabilna. Mnogi analitičari kao glavni razlog za to navode Kinu. Ona je odigrala ključnu ulogu u ublažavanju udara za ostatak Azije, a zatim i za globalno gospodarstvo. Jučer je cijena sirove nafte Brent pala ispod 78 dolara po barelu zbog očekivanja da bi se kroz Hormuški moreuz, kojim prolazi petina svjetske nafte, uskoro mogao nastaviti normalna trgovina. U sedmicama prije nego što su Sjedinjene Američke Države i Izrael napali Iran, Brent se prodavao za manje od 70 dolara po barelu, da bi početkom maja dostigao četverogodišnji maksimum od 114 dolara po barelu. S obzirom na rastući globalni energetski utjecaj Kine, analitičari kažu da će njezina politika potrošnje biti ključna za tržište, bez obzira na to koliko brzo se Hormuški moreuz ponovo otvori.

rukometnih događaja u regionu, 9. međunarodni turnir rukomet na zrno soli, koji će biti održan od 25. do 28. juna na stadionu Tušanj. Očekuje se učešće velikog broja ekipa, veterana i veteranki iz zemlje i inostranstva, čime će Tuzla još jednom potvrditi svoju sportsku tradiciju i otvorenost prema međunarodnim sportskim susretima.

Danas je održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu našao se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Između ostalog, razmatran izvještaj o radu i financijskom poslovanju javne ustanove, veterinarski zavod Tuzlanskog kantona za prošlu godinu, kao i još nekoliko prijedloga, izvještaja i odluka. Na ulicama Tuzle jutros od 7 sati zabilježene su velike saobraćajne gužve usred mirne protestne vožnje koje je organizovalo udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat, čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti tokom nastave. Predsjednik organizacionog odbora protesta

0: Tomislav Tomić istakao je da autoškole ne izražavaju otpor prema procesu digitalizacije, ali zahtijevaju transparentan rad, koji je strogo usklađen sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine i pratećim pravilnicima. S druge strane, iz ministarstva upozoravaju da bi bojkot sistema od strane autoškola mogao ugroziti polaganje vozačkog ispita. U Gračanici se provode pretresi od jutarnjih sati zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su uslijedile nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a TK, zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave Gračanica. Iz uprave policije navode da će više informacija biti poznato po okončanju navedenih aktivnosti u toku dana. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika boračke populacije od posebnog društvenog interesa na području Tuzlanskog kantona za tekuću godinu. Pravo na podnošenje prijava imaju isključivo kantonalna udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa, registrovana na području Tuzlanskog kantona, a koja su utvrđena posebnom odlukom vlade Tuzlanskog kantona. Obaveštenje se odnosi na iznos neraspoređenih sredstava namijenjenih za ove programe. Prema objavljenom obaveštenju, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona finansirat će i sufinansirati programe kantonalnih udruženja koji se odnose na rad njihovih kancelarija, ali aktivnosti usmjerenje na očuvanje kulture sjećanja i obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina u Bosni i Hercegovini koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa. Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti i dostići rekordne vrijednosti za juni. Visoke temperature očekuju se u većem dijelu zemlje, posebno u centralnim, istočnim i južnim područjima, dok će toplotni talas zahvatiti i šire područje regije. Građanima se preporučuje oprez, naročito u najtoplijem dijelu dana. Potrebno je izbjegavati duže izlaganje suncu, unositi dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Reprezentativci Bosne i Hercegovine sinoć su na stadionu u Salt Lake Cityju odradili još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u odličnoj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućih susreta za plasman u narednu fazu takmičenja. Stručni štab na čelu sa Sergijom Barbarezom nastavio je sa realizacijom planiranih aktivnosti. Dobra energija, zajedništvo koje vlada među zmajevima, dodatni su razlog za optimizam pred predstojeći meč koji je na rasporedu sutra od 21 sat.
1: TK Radio, vaš prvi izbor.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme na Vlašiću za posljednje dvije utakmice prve grupne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine u Kataru. Zmajevi su se okupili prije dva dana, a selektor Dario Đerđa na prvom treningu imao raspolaganju 12 igrača. Na prvom treningu su bili Pjanić, Kamenja, Štalić, Vrabac, Gutić, Gegić, Alibegović, Garza, Livadić, Šertović, Islamović i Simanić. Reprezentaciji bi se trebali priključiti i Edin Artić i Aleksandar Lazić, dok će se Adnan Aslanagić ekipi priključiti naknadno zbog privatnih razloga. Generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Dževad Alihođić izjavio je za Fenu da će Džanan Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bio utvrđen stepen povrede koljena. Košarkaši Bosne i Hercegovine 2. jula u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici igraju uzvratni meč protiv Turske. On počinje od 20 sati. Nakon toga Zmajević će 6. jula gostovati u Srbiji u Beogradu također od 20 sati. Turska, Srbija i Bosna i Hercegovina već su izborile plasman u drugu grupnu fazu kvalifikacija koja počinje krajem augusta. Ipak preostale dvije utakmice odlučivaće sa koje pozicije i sa koliko bodova će reprezentacija Bosne i Hercegovine nastaviti takmičenje.

Izrael će nastaviti održavati sigurnosnu zonu južnom Libanu i uništavati terorističku infrastrukturu, odluka je izraelskog državnog i vojnog vrha. Prema pisanju portala Times of Israel, ovome su se u noći sa ponedjeljka na utorak usaglasili premijer Benjamin Netanyahu, ministar odbrane Izrael Katz i vojni komandanti. Ova odluka dolazi u osjetljivom trenutku, obzirom na to da je povlačenje Izraela iz Libana jedan od ključnih uslova koje Iran postavlja tokom aktualnih mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iran naime predstavlja glavnog pokrovitelja militantnog libanskog pokreta Hezbolaha. Izraelski zvaničnici svoje prisustvo u susjednoj državi i dalje pravdaju isključivo nastojanjem da zaštite Izrael i njegove građane od prijetnji koje predstavlja ovaj šiitski pokret.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Na ulicama Tuzle jutro su bile zabilježene velike saobraćajne gužve uslijed mirne protestne vožnje koje je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jeste uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti tokom nastave. U Gračanici se provode pretresi od jutarnjih sati zbog postojanja osnova na sumnju u počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ponovo je objavilo obavještenje za podnošenje prijava u svrhu finansiranja i sufinansiranja programa kantonalnih udruženja pripadnika branilačke populacije od posebnog društvenog interesa na području Tuzlanskog kantona za 2026. godinu. BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina u našoj zemlji koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa. Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogla bi se približiti ili dostići rekordne vrijednosti za juni.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine na stadionu Salt Lake City odradili su još jedan trening u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara, koja je na rasporedu sutra od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji

Sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 28 do 33 stepena.

0: Reklame Teka Radija.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor

0: Za prozore i vrata više na dooherceg.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Dobro!
6: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
7: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
8: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, duo krem snižen na 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetika.

0: Dobar dan, pratite vijesti. Moje ime je Devleta Brkić. Na današnjoj sjednici kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona dogovoreno je da će naredna sjednica Skupštine biti održana 6. jula. Za dnevni red je predloženo 9 tačaka, među kojima su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Planirano je i razmatranje više informativno-analitičkih dokumenata, među kojima su izvještaje o radu za 2025. javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Preča Tuzla, javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona i kantonalnog pravobranilaštva. Nama i dopunama zakona o policijskim službenicima i uputila ga u skupštinsku proceduru. Predložene izmjene rezultat su analize primjene postojećeg zakona i potrebe da se pojedine odredbe preciziraju u skladu sa stvarnim potrebama policijske prakse i dodatno doprinesu efikasnijem radu uprave policije. Usvojeno je i nekoliko važnih odluka iz oblasti obrazovanja koje za cilj imaju jačanje visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada.
1: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kada je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela, i u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
2: Ono što je možda najvažnije danas jeste da je vlada dala saglasnost za prijem u radni odnos za 20 asistenata, što je nastavak politike jačanja kadrovske baze Univerziteta u Tuzli. Od 2022. do danas vlada je dala oko 50 saglasnosti za prijem asistenata i sa ovih to je ukupno 70, što garantuje budućnost Univerzitetu u Tuzli.
0: U vladi Tuzlanskog kantona potpisan je drugi set ugovora za podršku domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu. Resorna ministrica Dušanka Bećirović potpisala je ugovore sa direktorima preostalih 5 domova zdravlja o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Ukupna sredstva u iznosu od oko 3 miliona maraka osigurana su u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta za ovu godinu. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim pokazuje spremnost da kao viši nivo dodatno pomogne lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju boljih uslova za pružanje usluga građanima.
3: Ovo je, mislim, drugi put, ali po prvi put da su tu ipak 3 miliona koje se daje primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vi znate da vlada i da Tuzlanski kanton nije osnivač domova zdravlja, ali evo kad je bila skupštinska inicijativa, prvenstveno se radilo o domu zdravlja Gradačac, gdje znamo da je bio na prvoj borbenoj liniji, da je nažalost i poslije 30 godina nije sam dom zdravlja u stanju da jednostavno se vrati u stanju kako je bio. Znači ovdje je po toj inicijativi bilo da se pomogne domu zdravlja Gradačac, onda se je opet pronašlo neko rješenje da se pripomogne i ostalim domovima zdravlja. Meni je drago što je ovako i nadam se da ova sredstva koja su uložena, koja su data domovima zdravlja, da će ona biti jednostavno svrsishodno iskorištena.
0: Dok stotine pacijenata dane i mjesece provode na listama čekanja, za neke je transplantacija jedina preostala šansa za život. Upravo je u Tuzli prije 2 decenije ispisana historija BH medicine, kada je obavljena prva kadaverična transplantacija jetre i bubrega. Danas transplantacijski program nije samo medicinski uspjeh, već i priča o humanosti, povjerenju i odlukama koje nekome mogu pokloniti novi početak.
4: Od tada zapravo za ovih 20 godina mi smo uradili nešto više od 20, uglavnom kadaveričnih jetrnih transplantacija.
5: Ono što možemo reći da je klinički centar sa svojim resursima bio lider i maksimalno ustupio sve svoje raspoložive kapacitete da bi mi taj program standardizirali. Sigurno je da uz klinički centar Tuzla smo uspjeli napraviti 23 kadaverične transplantacije jetre, što predstavlja za Bosnu i Hercegovini itekakav korak.
6: Prije 25 godina smo počeli sa transplantacijom bubrega, pa je onda uslijedila transplantacija rožnice, pa onda transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Tako da nas je, dakle, svi ti postupci visoko zahtjevni, visoko sofisticirani su postavili u UKC Tuzla na jedan visoki nivo savremene medicine.
0: Instruktori vožnje i predstavnici autoškola iz Tuzlanskog kantona održali su protestnu vožnju u Tuzli i okupili se pred zgradom Ministarstva obrazovanja i nauke. Nezadovoljni su novim uputstvom i odlukom u oblasti polaganja vozačkih ispita i uvođenjem aplikativnog softvera.
7: Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Jer zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove.
2: Samo ih ubrzava i olakšava kako za kandidate, tako i za autoškole. Međutim, na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također, važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškole. Praktično se dešavalo da se navede da se održava obuka teoretskog dijela, a kada dođu naše kolege iz ministarstva u nadzor, vrata su zaključana. Slično se dešavalo i kod obuke za prvu pomoć. Mi smo stava da se mora znati kada se održava nastava, da to mora biti dostupno javnosti i da kandidate moraju imati onaj broj časova kakav je predviđen u skladu sa propisima.
0: Tuzlanski kanton od danas do 25.

0: 5. juna domaćin je drugog Europskog inovacijskog samita Sistem EU Project, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Samit se održava s ciljem jačanja evropskih inovacijskih mreža, razvoja međunarodnih partnerstava i pokretanja novih zajedničkih projekata u oblastima digitalne transformacije, zdravstva, energije i mobilnosti.
1: Iskoristio bih ovu priliku također da najavim javni poziv koji će biti raspisan u septembru mjesecu ove godine, gdje će se između ovih ekosistema moći aplicirati zajednički projekti koji će biti finansirani iz ovoga projekta Sistem EU. A posebno napomenuo značaj te povezanosti u svim budućim evropskim projektima.
2: Gdje imamo naše partnere iz čitave Evropske unije iz 5 država i gdje ćemo nakon ovog samita zajedno aplicirati jednim zajedničkim projektom u jednoj od ovih oblasti i siguran sam da ćemo napraviti zajedno jedan ključni iskorak ne samo u jednoj od ove tri oblasti, nego i ključni iskorak ka našem bržem ulasku u članstvo Evropske unije.
0: U Živinicama je održana sjednica gradskog vijeća na kojoj su između ostalog razmatrane tačke od značaja za dalji razvoj grada s posebnim fokusom na međunarodne projekte i infrastrukturne radove. Vijećnici su između ostalog razmatrali prijedlog odluke o davanju saglasnosti gradonačelniku za potpisivanje partnerskih ugovora o realizaciji projekta Green Booster, koji se implementira uz financijsku podršku Njemačke inicijative i Austrijske razvojne agencije. Projekat je usmjeren na jačanje klimatskih i energetskih politika, kao i unapređenje održivog razvoja na lokalnom nivou. Data je i saglasnost na odluku o utvrđivanju javnog interesa za nastavak izgradnje sabirne saobraćajnice u naselju Novi Grad do skretanja u ulicu prema Ciljugama. Ovim projektom planira se unapređenje saobraćajne infrastrukture, bolja povezanost naselja te rasterećenje postojećih lokalnih saobraćajnica.
3: Mi sa ovom odlukom proglašavanja javnog interesa da možemo pristupiti eksproprijaciji saobraćajnice koja regionalni put R455A, dakle iz pravca Ciljuga, veže sa zbirnom saobraćajnicom uz poslovnu zonu. I potrebno je izvršiti nekoliko parcela, izvršiti ekspropriaciju. Dobili smo svu potrebnu odobrenje od Cesta Federacije Bosne i Hercegovine kako bi mogli urediti novu saobraćajnicu.
0: Toliko u vijestima, naša naredna informativna emisija je Dnevnik u 16 sati. Do tada svakako ostanite uz naš program. Doviđenja.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Ovoga puta pričamo o srcu. To je šuplji mišićni organ veličine stisnute šake. On opskrbljuje krvlju cijeli organizam i ravnomjernim istiskavanjem krvi i svojih šupljina omogućuje dopremu vazduha vezanog za crvene krvne stanice, eritrocite, koji su sastavni dio krvi i hranjive tvari u svaku stanicu našeg organizma. Kažu da je ponedjeljak crni dan infarkta, oko 20% više srčanih udara događa se na ovaj dan, vjerovatno zato jer su ljudi pod stresom i depresivni zbog povratka na posao. Rizik od srčanog udara ujutro veći je za čak 40%, potvrdili su to stručnjaci sa Harvarda. Kada se probudimo, naše tijelo luči adrenalin i druge hormone stresa, povećava se pritisak i potreba za vazduhom. Krv je također gušća i srce je teže pumpa jer smo djelimično i dehidrirali. Sve ovo djeluje na srce. Kako da se zaštitimo? Kada se ujutro budite, ostavite sebi malo vremena kako biste se nakon zvuka alarma polako razbudili u krevetu. Ako vježbate ujutro, temeljno se istegnite kako ne biste srcu priuštili dodatni stres. Tražite recept za jako i zdravo srce. Kažu naučnici, slijedite mediteranski režim prehrane i redovno vježbajte. Ispitanici koji su redovno vježbali prema zatraženom programu i hranili se na mediteranski način, dakle uglavnom morska hrana ili čak tjestenine, smanjili su omjer svog struka za čak 8 cm.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Aristotel je smatrao kako je srce izvor inteligencije, a glavna svrha mozga je da hladi našu krv. Drevni Egipćani vjerovali su kako se srce može samo kretati unutar tijela. Ne kaže se uzalud kako su ženska srca drugačije od muških, naime srce damama kuca 10 puta brže od srca muškaraca, to jest 78 puta u minuti, a poredimo ih sa 70 muških otkucaja. Možda čudna smjernica kardiologa, ali smijeh je zaista najbolji lijek. Samo 15 minuta smijanja može imati jednak učinak za krvožilno zdravlje kao i pola sata aerobnog vježbanja. Dobro se naspavajte jer nedostatak kvalitetnog sna povećava pritisak, čini nas nervoznim, pojačava stres, apetit, usporava metabolizam i loše djeluje na naše raspoloženje. Prije spavanja dobro prozračite sobu, pa čak i zimi. Prosječno srce kuca 72 puta u minuti, 100.000 puta dnevno, 3.600.000 puta godišnje, te 2,5 milijardi puta tokom našeg života. Zato pazite na njega. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta pričali smo o srcu.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Lionel Messi jučer je protiv Austrije dva dana prije svog 39. rođendana postavio čak 4 rekorda koji su odmah upisani u Guinnessovu knjigu rekorda. Sa 18 golova postao je najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Odigrao je najviše utakmica, njih 28, i ostvario najviše pobjeda, čak 18, te je proveo najviše minuta na terenima na svjetskim prvenstvima, 2489 minuta, i to će se naravno nastaviti. Svjedočimo istoriju, kratko su poručili iz Guinnessa povodom Messijevih najnovijih uspjeha na njegovom 6. svjetskom prvenstvu.

BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina u našoj zemlji koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa. Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti ili dostići rekordne vrijednosti za juni. Visoke temperature očekuje se u većem dijelu zemlje, posebno u centralnim, istočnim i južnim područjima, dok će toplotni talas zahvatiti i šire područje regije. Građanima se preporučuje oprez, naročito u najtoplijem dijelu dana. Potrebno je izbjegavati duže izlaganje suncu, unositi dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
3: Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko!
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1. Ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima, jačanje povjerenja građana i odgovornosti policije.
2: Zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenika je predložen iz više razloga. Prije svega radi adekvatnije primjene policijske ovlaštenja.
1: Novi iskorak u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Milionska ulaganja u opremu, infrastrukturu i jačanje primarne zdravstvene zaštite.
3: Jaka primarna zdravstvena zaštita je nešto što znači smanjuje broj oboljelih, broj pacijenata na sekundarnom da tercijalnom nivou.
1: Spor oko digitalizacije obuke vozača u Tuzlanskom kantonu. Autoškole protestuju, ministarstvo najavljuje veću transparentnost. Tuzlanski kanton okuplja evropske inovacijske lidere. Počeo sistem EU Project Summit za razvoj novih zajedničkih projekata.
4: Ja sam ubijeđen da je tu idealna stvar da se razmijenimo i da učimo jedni od drugih.
1: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje.
0: Jasnije uređenje policijskih ovlaštenja, preciziranje postupanja u identifikaciji, privođenju i vođenju evidencija, te jačanje principa zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije, ključne su izmjene zakona o policijskim službenicima, koje je vlada Tuzlanskog kantona uputila u skupštinsku proceduru. Istovremeno donesene su i odluke iz oblasti obrazovanja, usmjerene na jačanje visokog obrazovanja i unapređenje naučno-istraživačkog rada.
2: Mi smo policijski službenici, 24 sata, dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana ili kada je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela, i u tom dijelu smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe, u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama, da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
5: Ono što je možda najvažnije danas jeste da je vlada dala saglasnost za prijem u radni odnos za 20 asistenata, što je nastavak politike jačanja kadrovske baze Univerziteta u Tuzli. Od 2022. do danas vlada je dala oko 50 saglasnosti za prijem asistenata i sa ovih to je ukupno 70, što garantuje budućnost Univerzitetu u Tuzli.
0: Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 6. jula. Odlučeno je na sjednici kolegija. Na dnevnom redu je 9 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o oružju i municiji, kao i prijedlog zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu godinu javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča, javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona te kantonalnog pravobranilaštva. Za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ove godine iz budžeta Tuzlanskog kantona izdvojena su 3 miliona maraka, a danas je potpisan drugi set ugovora o dodjeli sredstava. Ulaganja su

0: usmjerena na modernizaciju infrastrukture, nabavku medicinske opreme i unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga građanima.
1: Ovo je, mislim, drugi put, ali po prvi put da su tu ipak 3 miliona koje se daje primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Vi znate da vlada i da Tuzlanski kanton nije osnivač domova zdravlja, ali evo kad je bila je skupštinska inicijativa, prvenstveno se radilo o domu zdravlja Gradačac, gdje znamo da je bio na prvoj borbenoj liniji, da je, nažalost, i poslije 30 godina nije sam dom zdravlja u stanju da jednostavno se vrati u stanju kako je bio. Znači, ovdje je po toj inicijativi bilo da se pomogne domu zdravlja Gradačac, onda se je opet pronašlo neko rješenje da se pripomogne i ostalim domovima zdravlja. Meni je drago što je ovako i nadam se da sa ova sredstva koja su uložena, koja su data domovima zdravlja, da će ona biti jednostavno svrsishodno iskorištena.
0: Instruktori vožnje i predstavnici autoškola iz Tuzlanskog kantona održali su protestnu vožnju u Tuzli i okupili se pred zgradom Ministarstva obrazovanja i nauke. Nezadovoljni su novim uputstvom i odlukom o oblasti polaganja vozačkih ispita i uvođenjem aplikativnog softvera. Ističu da će imati dodatne troškove. Iz ministarstva negiraju takve navode i kažu da je proces digitalizacije neminovnost u svim oblastima, pa i u saobraćajnoj edukaciji.
2: Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Jer zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove.
3: Samo ih ubrzava i olakšava kako za kandidate, tako i za autoškole. Međutim, na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također, važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškole. Praktično se dešavalo da se navede da se održava obuka teoretskog dijela, a kada dođu naše kolege iz ministarstva u nadzor, vrata su zaključana. Slično se dešavalo i kod obuke za prvu pomoć. Mi smo stava da se mora znati kada se održava nastava, da to mora biti dostupno javnosti i da kandidate moraju imati onaj broj časova kakav je predviđen u skladu sa propisima.
0: Tuzlanski kanton od danas do 25. juna domaćin je drugog Evropskog inovacijskog samita Sistem EU Project, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Samit se održava s ciljem jačanja evropskih inovacijskih mreža, razvoja međunarodnih partnerstava i pokretanja novih zajedničkih projekata u oblastima digitalne transformacije, zdravstva, energije i mobilnosti.
4: Iskoristio bih ovu priliku također da najavim javni poziv koji će biti raspisan u septembru mjesecu ove godine, gdje će se između ovih ekosistema moći aplicirati zajednički projekti koji će biti finansirani iz ovoga projekta Sistem EU. A posebno napomenuo značaj te povezanosti u svim budućim evropskim projektima.
5: Gdje imamo naše partnere iz čitave Evropske unije iz 5 država i gdje ćemo nakon ovog samita zajedno aplicirati jednim zajedničkim projektom u jednoj od ovih oblasti i siguran sam da ćemo napraviti zajedno jedan ključni iskorak ne samo u jednoj od ove tri oblasti, nego i ključni iskorak ka našem bržem ulasku u članstvo Evropske unije.
0: Predstavnici Humanitarnog fonda Atlanta su u Novoj Kasabi u općini Milići dodijelili stipendije učenicima i studentima s područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona. Dodijeljeno je 114 stipendija, tako da trenutno stipendira 276 učenika i studenata širom Bosne i Hercegovine. Humanitarni fond Atlanta je do sada u stipendiranje i druge oblike pomoći stanovništvu uložio više od 6 miliona maraka.

0: Stipendije Humanitarnog fonda Atlanta dobilo je 114 učenika i studenata s područja Istočne Bosne i Tuzlanskog kantona. Selma Mehanović iz Lukavca završava Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Kaže da ju je stipendija mnogo znači.
1: Dugo godina sam bila stipendista Humanitarnog fonda Atlanta, koji me zaista pružao podršku ne samo u financijskom smislu, već i tu podršku moralnu, da vas neko gura naprijed, da neko vjeruje u vas više nego što možda i vi u tom trenutku vjerujete u sebe. I jednostavno ta činjenica da neko koga možda nikada niste upoznali se trudi da vi uspijete u nečemu što je vaš cilj, vaš san.
2: Stipendiju primam već 2 godine. U suštini Humanitarni fond Atlanta, gospodin Fadel se uvijek mi se obratio. Saznao je da sam student koji je poreklom iz Križevića, tamo imam porodicu i htjeli su da mi na neki način pomognu sa tom stipendijom.
0: Stipendija iznosi 1000 maraka. Predsjednik Humanitarnog fonda Atlanta Fadel Svrk, porijekom iz Srebrenice, osjećao je potrebu da učini nešto lijepo i korisno za svoj narod. Okupio je situirane ljude koji žive i rade u Sjedinjenim Američkim Državama, a žele pomoći.
3: Mi trenutno imamo 630 porodica iz 23 države Sjeverne Amerike, koji su naši članovi, naši donatori, koji uplaćuju svoja novčana sredstva i od tih novčanih sredstava mi vršimo znači i stipendiranje i pružanje pomoći porodicama u Bosni i Hercegovini. Trenutno Humanitarni fond Atlanta stipendira 276 učenika i studenta širom Bosne i Hercegovine. Ove godine 25 njih je završilo svoje studiranje. Oni su bili naši dugogodišnji stipendisti i od njih 25 koliko je završilo, 7 je doktora, jedan doktor dentalne medicine, a 6 je su doktori opšte medicine.
0: Učenicima i studentima iz Srednje Bosne i Hercegovine i Sarajevskog kantona bit će dodijeljene stipendije u srijedu u Maglaju, a za učenike s područja Krajine i Posavine bit će dodijeljene u petak u Bihaću. Osim stipendiranja, Humanitarni fond Atlanta pomaže socijalno ugroženim i povratničkim porodicama, bolesnima, djeci s posebnim potrebama, starim i iznemoglim.
4: U toku je program obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli i 31. ljetnog Univerziteta Tuzla. Jedna od aktivnosti je prikazivanje dokumentarnog filma Safet Zec Put majstorstva, čija je projekcija održana u ateljevu Ismet Mujezinović. Time se odaje priznanje izuzetnom umjetničkom opusu ovog vanserijskog umjetnika, te i svojevrstan doprinos obilježavanju značajnog jubileja ove obrazovne institucije.
5: Dokumentarni film Safet Zec, Put majstorstva, premijerno je prikazan na Sarajevo Film Festivalu 2024. godine. Režirao ga je Gorčen Zec, produkciju i montažu potpisuje Damir Pirić u saradnji sa producentom Mustafom Mustafićem.
6: Za film mogu zaista reći da je vrlo inspirativan, da je vrlo motivirajući, jer jednostavno Safet je takva osoba koja je tim svojim putom majstorstva i svojim dijelima zaista pokazalo šta znači posvećenost nečemu. I ono što ja mislim da vrijednost ovog filma pokazuje koliko je važno posvetiti se nečemu i koliko je važno biti istrajan i da rezultat sigurno mora doći.
5: Kroz 93 minute trajanja ova rola javnosti otkriva manje poznate detalje o životu i radu ovog renomiranog slikara. Film donosi intiman i inspirativan pogled na život, rad i umjetnički put Safeta Zeca. Od ideje do realizacije filma prošlo je nekih 5 godina u kojem se prepliću stari i novi filmski materijali. U realizaciji ovog umjetničkog projekta učestvovala je i njegova kćerka Hana, koja je dizajnirala plakat za ovaj film. Filma, povodom toga je Safet Zec namjenski naslikao i novo djelo.
4: U prvom dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Preporuka da ostanete uz naš program i novo izdanje emisije Ljetni magazin. Vaš domaćin je kolegica Edina Mateljić.

Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci u emisiji Popodnevni radio odmor. Građani Bosne i Hercegovine u budućnosti bi mogli koristiti mobilne usluge u zemljama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga, ali se to neće desiti automatski, niti je za sada poznato kada bi nova pravila mogla početi važiti. Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima koji omogućava korištenje poziva, SMS poruka i mobilnog interneta u inostranstvu pod uslovima kao kod kuće. Za Bosnu i Hercegovinu ključni uslov je donošenje novog zakona o elektronskim komunikacijama i usklađivanje domaćih propisa s pravilima Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine navode da tek nakon donošenja novog zakonskog okvira mogu uslijediti podzakonski akti i regulatorne odluke koje bi precizirale način primjene ovog režima.

Bosni i Hercegovini, koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena. Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti ili dostići rekordne vrijednosti za juni. Vruće vam je i Sparno ovih dana, bit će i toplije. Prema kraju ove i početkom

0: zemlje, posebno u centralnim, istočnim i južnim područjima, dok će toplotni talas zahvatiti i šire područje regije.
1: Reklame TK Radija.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
6: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar.

Barbareza će na teren prvi put istrčati u domaćoj plavoj garnituri dresova. Tu ćemo tražiti prolazu u nokaut fazu, a u ovom duelu Zmajevi su formalni domaćini, što znači da je vrijeme za prvu zvaničnu promociju domaće garniture na ovom prvenstvu. Igrači će na teren istrčati u prepoznatljivoj plavoj garnituri sa žutim detaljima. Plavi dres, plavi šorts, plave štucne. Za ovu utakmicu Nikola Vasilj oblači narandžastu opremu. Igrači na klupi se vraćaju u običajene roze markere. Podsjetimo, u prve dvije utakmice grupne faze protiv Kanade i Švicarske, Zmajevi su igrali u gostujućim dresovima.

0: Željeznice Federacije ponovo uvode sezonsku međunarodnu liniju putničkog voza na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo, koja će putnicima biti dostupna tokom ljetne sezone. Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, voz će se obraćati od 26. juna do 30. avgusta i to petkom, subotom i nedjeljom. Polazak ovog voza iz Sarajeva je u 7:15, a povratak iz Ploča u 18:26. Cijene karte u jednom pravcu su 29,3 konvertibilne marke, a cijena povratne je 48,3 konvertibilne marke. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika obezbijedili smo set povlastica od 30%, kazali su iz Željeznica Federacije. Dodaju da povlasticu od 50% imaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta, dodaju i Željeznica Federacije.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Požar koji je u ponedjeljak 22. juna izbio na Mostarskoj deponiji Uborak lokaliziran i nema prijetnje širenja požara izvan prostora deponije. Ova informacija potvrđena iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Trenutno se radi na zasipanju požarišta deponije šljunkom, a na terenu dežura 11 vatrogasaca sa 6 vozila.

rtk.ba. Bilo bi to sve u emisiji Popodnevni radio odmor. Do sutra u isto vrijeme. Hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Oglasi i obaveštenja. Karmelija Tuzla zapošljava skladištara. Od kandidata se traži prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, vozačka dozvola B kategorije i osnovno poznavanje rada na računaru. Poželjni su odgovornost, tačnost i spremnost za timski rad. Nude stabilno zaposlenje, redovna primanja, fiksno radno vrijeme od 8 do 17 sati, 5 radnih dana sedmično, bonuse i rad u mladom i perspektivnom kolektivu. Prijave možete dostaviti lično u maloprodajnoj jedinici Karmelija u Tuzli ili putem online prijave. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište,

0: I obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od samo 1,95. Krem Linolada 500 grama, Duo Krem snižena 4,95. Biskvit Laviju 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni 0,65. Sladoled Duo Lješnjak Rum samo 2,50. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostale mnogobrojne snižene artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx. Mjesto najbolje kupovine.
3: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobroveče, počinje Dnevnik 2, iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Vlada Tuzlanskog kantona usvojila prijedlog izmjena zakona o policijskim službenicima, jačanje povjerenja građana i odgovornosti policije.
3: Zakon o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenika je predložen iz više razloga. Prije svega radi adekvatnije primjene policijske ovlaštenja.
2: Novi iskorak u zdravstvu Tuzlanskog kantona. Milionska ulaganja u opremu, infrastrukturu i jačanje primarne zdravstvene zaštite.
4: Jaka primarna zdravstvena zaštita je nešto što znači smanjuje broj oboljelih, broj pacijenata na sekundarnom da tercijalnom nivou.

0: spor oko digitalizacije obuke vozača u Tuzlanskom kantonu. Autoškole protestuju, ministarstvo najavljuje veću transparentnost. Tuzlanski kanton okuplja evropske inovacijske lidere. Počeo sistem EU Project Summit za razvoj novih zajedničkih projekata.
1: Ja sam ubijeđen da je tu idealna stvar da se razmijenimo i da učimo jedni od drugih.
0: Sutra prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljavina širom zemlje.
2: Jasnije uređenje policijskih ovlaštenja, preciziranje postupanja u identifikaciji, privođenju i vođenju evidencija te jačanje principa zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u radu policije ključne su izmjene Zakona o policijskim službenicima koje je vlada Tuzlanskog kantona uputila u skupštinsku proceduru. Istovremeno donesene su i odluke iz oblasti obrazovanja, usmjerene na jačanje visokog obrazovanja i unapređenje naučno-istraživačkog rada.
3: Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona jasnije su definisana pravila za efikasniji rad policije i veću sigurnost građana. Jedan od osnovnih ciljeva predloženih izmjena jeste jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostaloga, preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obaveštenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana.
4: Mi smo policijski službenici 24 sata i dužni smo reagirati na kršenje, znači zakonske odredbe i van radnog vremena. Kada je u pitanju zaštita života, imovine građana, ili kad je u pitanju sprečavanja činjenja krivičnih djela ili hvatanje počinilaca krivičnih djela. I u tom dijeli smo izjednačili prava policijskih službenika bez obzira ako se nalazi van službe u onom momentu kad primjenjuje policijska ovlaštenja u konkretnim situacijama da mu teku prava isto kao da se nalazi na službi.
3: Nekoliko tačaka sjednice odnosilo se i na oblast obrazovanja. Između ostaloga, data je saglasnost za 4 programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice nauka, ukupne vrijednosti od skoro 600.000 maraka.
5: Nakon što je provedena cijela procedura, predložena je raspodjela sredstava u iznosu, ukupnom iznosu za ova sva 4 programa od oko 580.000 konvertibilnih maraka. Od toga oko 285.000 maraka koliko je planirano, raspoređeno je na finansiranje, odnosno sufinansiranje 25 naučno-istraživačkih projekata, 250.000 konvertibilnih maraka također kako je planirano, raspoređeno je za obezbeđivanje i nabavku naučno-istraživačke opreme, 11.500 konvertibilnih maraka raspoređeno je za izdavanje naučnih publikacija, dakle knjiga i naučnih časopisa, te oko 40.000 konvertibilnih maraka za podršku mladim istraživačima.
3: Niz odluka je danas doneseno s ciljem jačanja visokog obrazovanja. Tako je usvojena i odluka kojom se i u narednoj akademskoj godini samofinansirajući studenti izjednačavaju sa redovnim. Podsjetimo, ova mjera je bila provedena i u prethodne 2 akademske godine.
6: Ono što je možda najvažnije danas jeste da je vlada dala saglasnost za prijem u radni odnos za 20 asistenata, što je nastavak politike jačanja kadrovske baze univerziteta u Tuzli. Od 2022. do danas vlada je dala oko 50 saglasnosti za prijem asistenata i sa ovih to je ukupno 70, što garantuje budućnost univerzitetu u Tuzli.
3: Ovom odlukom osigurava se kontinuitet socijalno-odgovorne politike Tuzlanskog kantona u oblasti visokog obrazovanja, jednak tretman studenata prilikom prvog upisa na studiji, kao i dostupnost visokog obrazovanja većem broju studenata.
2: Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 6. jula. Odlučeno je na sjednici kolegija. Na dnevnom redu je 9 tačaka, među kojima su prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, kao i izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona. Zastupnici će razmatrati izvještaje o radu za prošlu godinu Narodnog pozorišta Tuzla, preduzeća za vodoprivrednu djelatnost Spreča, Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona te kantonalnog pravobranilaštva.

0: Po prvi put ove godine vlada Tuzlanskog kantona izdvaja 3 miliona maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čime se otvara novi investicioni ciklus u jačanje zdravstvenog sistema. U okviru ovog programa danas je potpisan drugi set ugovora o dodjeli sredstava sa domovima zdravlja. Ulaganja su usmjerena na modernizaciju, nabavku savremene medicinske i nemedicinske opreme, te rekonstrukciju i unapređenje postojećih objekata.
1: Konkretni koraci ka unapređenju zdravstva u Tuzlanskom kantonu. Drugim setom ugovora potpisani su svi ugovori sa domovima zdravlja u kantonu, kojima je raspoređena novčana podrška za unapređenje primarne zdravstvene zaštite. Novac je namijenjen za nabavku medicinske i nemedicinske opreme, rekonstrukciju i adaptaciju objekata, te druge kapitalne projekte s ciljem unapređenja uslova rada i kvaliteta zdravstvenih usluga.
2: Vi znate da vlada i da Tuzlanski kanton nije osnivač domova zdravlja, ali evo kad je bila skupštinska inicijativa, prvenstveno se radilo o domu zdravlja Gradačac, gdje znamo da je bio na prvoj borbenoj liniji, da je nažalost i poslije 30 godina nije sam dom zdravlja u stanju da jednostavno se vrati u stanju kako je bio. Znači ovdje je po toj inicijativi bilo da se pomogne domu zdravlja Gradačac, onda se je opet pronašlo neko rješenje da se pripomogne i ostalim domovima zdravlja. Meni je drago što je ovako.
1: Ukupna sredstva u iznosu od oko 3 miliona konvertibilnih maraka osigurana su u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu, kojim je kantonalna skupština izvršila raspodjelu podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Direktor Doma zdravlja Gradačac Aron Mulahalilović ističe da je ova inicijativa došla od skupštinskog zastupnika i predsjednika kluba Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona Mahrudina Ahmetagića. Navodi kako će novac iskoristiti za uspostavljanje hemodijaliznog centra, ali i rekonstrukciju ratom devastirane zgrade ove zdravstvene ustanove.
3: Time ćemo stvoriti preduslove, odnosno udarit ćemo temelje za stvaranje prostornih kapaciteta za proširenje zdravstvenih usluga, a jedan dio sredstava će biti odmah utrošen u proširenje zdravstvenih usluga. U suštini ovo ulaganje predstavlja jednu dugoročnu investiciju u samu primarnu zdravstvenu zaštitu kao i u zdravlje stanovnika grada Gradačca.
1: Pored Gradačca, ugovore su danas potpisali i direktori domova zdravlja Lukavac, Živinice, Čelić, Kalesija i Srebrenik. Istaknuto je da će raspoređena sredstva omogućiti realizaciju projekata koje ustanove, posebno u manjim lokalnim zajednicama, teško mogu same finansirati.
4: Odobrenih 300.000 konvertibilnih maraka od strane vlade Tuzlanskog kantona predstavlja konkretno i značajno ulaganje u zdravstvenu zaštitu grada Lukavac. Naš menadžment Doma zdravlja Lukavac odlučio je ova sredstva iskoristiti za nabavku kardiomobila specijaliziranog sanitetskog vozila.
5: Mi smo rijedak dom zdravlja u Federaciji Bosne i Hercegovine koji ima hemodijalizni centar koji je osnovan prije 20 godina i koji ima tu reverznu osmozu, pripremu vode za hemodijalizu pacijenata koji sa našim sredstvima nismo mogućnosti da obnovimo. Ako stane reverzna osmoza, 80 pacijenata na hemodijalizi neće moći raditi. I onda smo odlučili da ta sredstva utrošimo u tom pravcu.
1: Današnjim potpisivanjem nastavljen je proces realizacije jednog od značajnijih oblika podrške kantonalnog nivoa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, s ciljem da se u saradnji sa lokalnim zajednicama dodatno unapredi zdravstvena zaštita građana na području Tuzlanskog kantona.
0: I u nastavku ćemo o ulaganjima, ali onima u putnu infrastrukturu. Radovi na cestama u punom su jeku. Više milionska sredstva su osigurana. O realizaciji projekata večeras u emisiji Aktuelno govori Zija Domerčić, direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Inače, tehnička obrada emisije omogućuje da je prate i osobe oštećenog sluha. Aktuelno počinje u 20 sati. Dok stotine pacijenata dane i mjesece provode na listama čekanja, za neke je transplantacija jedina preostala šansa za život. Upravo je u Tuzli prije dvije decenije ispisana historija bosansko-hercegovačke medicine, kada je obavljena prva kadaverična transplantacija jetre i bubrega. Danas transplantacijski program nije samo medicinski uspjeh, već i priča o humanosti, povjerenju i odlukama koje nekome mogu pokloniti novi početak.
6: Univerzitetski klinički

0: Klinički centar Tuzla nije samo mjesto gdje se liječe najteži pacijenti. Upravo ovdje prije dvije decenije napravljen je historijski iskorak za BiH medicinu, kada su prvi put transplantirani jetra i bubrezi.
1: Od tada zapravo za ovih 20 godina mi smo uradili nešto više od 20 uglavnom kadaverični jetrni transplantacija.
2: Ono što možemo reći da je klinički centar sa svojim resursima bio lider i maksimalno ustupio sve svoje raspoložive kapacitete da bi mi taj program standardizirali. Sigurno je da uz klinički centar Tuzla smo uspjeli napraviti 23 kadaverične transplantacije jetre, što predstavlja za Bosnu i Hercegovinu itekakav korak.
0: Povodom 20. godišnjice od prve transplantacije jetre danas je u UKC-u Tuzla boravio i istaknuti transplantacijski hirurg, profesor dr. Ender Dulundu iz Istanbula.
3: Svakako imate jednu izuzetnu prednost što imate te uslove ovdje na vašem kliničkom centru. Imate dakle sposobne doktore za to.
1: Njegova ideja je u stvari da danas osnujemo inicijativni odbor za u stvari osnivanje podružnice, jazgo podružnice u Bosni i Hercegovini. To je bila velika stvar za Bosnu i Hercegovinu i za Tuzlu koja bi nam pomogla da poboljšamo našu internacionalnu saradnju.
4: Bez međunarodne saradnje, bez izlaska prema vani jednostavno nema budućnosti niti bilo kojeg dijela medicine, a pogotovo takvog složenog postupka i možda najsloženijih postupka u medicinskoj praksi kao što je transplantacija jetre.
0: Za mnoge pacijente UKC Tuzla nije bio samo adresa liječenja, već mjesto na kojem su dobili drugu šansu.
5: Prije 25 godina smo počeli sa transplantacijom bubrega, pa je onda uslijedila transplantacija rožnice, pa onda transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. Tako da nas je, dakle, svi ti postupci visoko zahtjevni, visoko sofisticirani su postavili UKC Tuzla na jedan visoki nivo savremene medicine.
0: Dok medicina svakodnevno pomjera granice mogućeg, saradnja sa renomiranim stručnjacima iz inostranstva ostaje jedan od najvažnijih načina za jačanje domaćih kapaciteta, jer svako novo znanje stečeno danas sutra može značiti još jednu uspješnu transplantaciju i još jedan spašen život.
6: Instruktori vožnje i predstavnici autoškola iz Tuzlanskog kantona održali su protestnu vožnju u Tuzli, a potom se okupili pred zgradom Ministarstva obrazovanja i nauke. Nezadovoljni su novim uputstvom i odlukom u oblasti polaganja vozačkih ispita te uvođenjem aplikativnog softvera, ističući da će to dovesti do dodatnih troškova. Iz ministarstva, s druge strane, negiraju takve navode i poručuju da je proces digitalizacije neminovnost u svim oblastima, pa i u saobraćajnoj edukaciji.
7: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona donijelo je nedavno uputstvo i odluku kojima se reguliše oblast saobraćajne edukacije, odnosno polaganja vozačkih ispita. Omogućeno je uvođenje aplikativnog softvera koji će značiti praćenje obuke kandidata za vozače. S time se ne slaže veliki dio instruktora vožnje i predstavnika autoškola koji su održali protestnu vožnju. Kažu, nisu protiv digitalizacije u ovoj oblasti, ali da im ona donosi troškove i oduzima vrijeme.
8: Mi jesmo za to, ali da bude pravno uokvireno i u okviru državnog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno pravilnika koji prate taj državni zakon. Jer zakon i pravilnici su regulisali oblast. Ministar je odlukom i uputstvom potpuno derogirao državni propis i unio sasvim novi režim rada za nas autoškole. To nama materijalno povećava troškove.
7: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona navodi da dodatnih troškova nema, kao ni uvođenja novina u procedure u ovoj oblasti.
9: Samo ih ubrzava i olakšava kako za kandidate, tako i za autoškole. Međutim, na ovaj način mi ćemo imati potpuno transparentan uvid kada se održava nastava, kada se održavaju časovi. Također, važno je naglasiti da se ovim ne uvodi nikakva nova obaveza ni Marku, ni za kandidate, ni za autoškole.
7: Tokom protesta okupljeni su naveli da im se ovim propisima želi uvesti kontrola u radu. Nisu protiv toga jer i sami znaju da ima pojedinaca koji ne poštuju pravila. Iz ministarstva naglašavaju da razlozi novih propisa leže u potrebi za strogim poštivanjem donesenih akata. Ministarstvo je u prethodnom periodu provodilo nadzor za realizaciju teoretskog dijela obuke.
9: Praktično se dešavalo da se navede da se održava obuka teoretskog dijela, a kada dođu naše kolege iz ministarstva u nadzor, vrata su zaključana. Slično se dešavalo i kod obuke za prvu pomoć. Mi smo stava da se mora znati kada se održava nastava, da to mora biti dostupno javnosti i da kandidate

0: moraju imati onaj broj časova kakav je predviđen u skladu sa propisima.
1: Na današnjem protestnom okupljanju instruktori vožnje i predstavnici autoškola imali su podršku kolega iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, i to kantona Sarajevo, Semberije i Brčko distrikta.
2: Dolazim iz Sarajeva danas ovdje sa svojim kolegom da podržim ove proteste. Mi isto prolazimo kroz određene krize kada je u pitanju naš proces osposobljavanja, izvođenja ispita i tako dalje. Generalno, kada sagledamo čitavu situaciju u BiH, dolazi do ti nekakvih nemira unutar branše autoškola i samog osposobljavanja kandidata.
3: Došla sam da bi razumjela o čemu je riječ iz razloga, pošto mi nemamo elektronsku prijavu, nemamo ništa vezano za ovaj način organizovanja prijave ili polaganja teoretskog ili praktičnog dijela kao što se susreću Tuzlaci. Bojim se da naši samo prepisuju, pa da ne prepišu pogrešno, da se upoznamo na licu mjesta sa anomalijama.
1: Za instruktore vožnje i predstavnike autoškola, kako ističu, najbolje rješenje bi bilo povlačenje uputstva i odluke. Iz ministarstva navode da je proces digitalizacije neminovnost u svim oblastima, pa i u saobraćajnoj edukaciji. Do sada je aplikativni softver u Tuzlanskom kantonu prihvatilo 10 autoškola, a 48 nije. Za one koje to nisu prihvatile, mogu raditi samo sa kandidatima koji su bili prijavljeni do 1. juna, odnosno započeli proces polaganja ispita i osposobljavanja za vožnju.
0: Oni mogu na kraju dovesti do situacije da kandidat neće moći polagati vozački ispit. I na taj način oni mogu oštetiti te mlade ljude koji su započeli postupak obuke.
1: Iz Ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da njihove odluke nije osporio nijedan organ u Bosni i Hercegovini. Pozivaju predstavnike autoškola da pristupe novom informacionom sistemu kako bi imali bolji sistem polaganja vozačkih ispita.
4: Tuzlanski kanton od danas do 25. juna domaćin je drugog evropskog inovacijskog samita Sistem EU Project, koji okuplja predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije. Samit je usmjeren na jačanje evropskih inovacijskih mreža, razvoj međunarodnih partnerstava i pokretanje zajedničkih projekata u oblastima digitalne transformacije, zdravstva, energije i mobilnosti.
5: Projekat Sistem EU povezuje 5 evropskih regija s ciljem razvoja održivih rješenja za savremene društvene i privredne izazove. Poseban fokus stavljen je na digitalnu transformaciju, otvorene inovacije, međunarodnu saradnju u oblastima zdravstva, energije i mobilnosti.
6: Koristio bih ovu priliku također da najavim javni poziv koji će biti raspisan u septembru mjesecu ove godine, gdje će se između ovih ekosistema moći aplicirati zajednički projekti koji će biti finansirani iz ovoga projekta Sistem EU, a posebno napomenuo značaj te povezanosti u svim budućim evropskim projektima.
7: Gdje imamo naše partnere iz čitave Evropske unije iz 5 država i gdje ćemo nakon ovog samita zajedno aplicirati jednim zajedničkim projektom u jednoj od ovih oblasti i siguran sam da ćemo napraviti zajedno jedan ključni iskorak ne samo u jednoj od ove tri oblasti, nego i ključni iskorak ka našem bržem ulasku u članstvo Evropske unije.
5: Kroz direktno umrežavanje i zajednički rad na projektnim idejama, učesnici samita nastojaće kreirati temelje za buduće međunarodne konzorcije i inicijative koje će doprinijeti konkurentnosti i održivom razvoju evropskih regija.
8: Ja sam ubijeđen da je tu idealna stvar da se razmijenimo i da učimo jedni od drugih. Jer ja uvijek kažem, mi imamo jednu svježinu, imamo nešto što možda negdje drugo fali, a isto tako oni imaju iskustvo šta dobro ide i šta ne ide možda dobro. Tako da, evo, pojednostavljeno kažem da je jako važno da učimo jedni od drugih i da mi budemo u priči isto u Evropi, jer mi smo Evropa.
5: Tokom 4 dana trajanja samita Tuzla će biti mjesto susreta predstavnika institucija, univerziteta, istraživačkih organizacija, kompanija, startup zajednica, investitora i organizacija za podršku inovacijama.
4: Nakon inovacija prelazimo na ekološke projekte. U okviru šireg sagledavanja mogućnosti unapređenja sistema upravljanja komunalnim otpadom, u Živinicama je održan sastanak između osnivača sanitarne deponije EcoSep, ambasadora Republike Austrije u Bosni i Hercegovini i predstavnika austrijske kompanije specijalizirane za tretman otpada. U fokusu razgovora bio je dalji razvoj deponije i potencijalna saradnja sa austrijskim partnerima kroz model javno-privatnog partnerstva.
9: Grad Živinice te općine Kladanji Banovići kao osnivači sanitarne deponije EcoSep ugostili su ambasadora Republike Austrije

0: Bosni i Hercegovini i predstavnike austrijske kompanije koja posjeduje dugogodišnje iskustvo u upravljanju komunalnim otpadom. Razgovarano je o mogućnostima razvoja novih kapaciteta za tretman otpada, kao i nastavku realizacije projekta Centra za upravljanje komunalnim otpadom.
1: Mi smo bili u radnoj posjeti Beču i Gracu i Austriji. Posjetili smo te kompanije, ovo je na određen način uzvratna posjeta. Mi smo izrazili spremnost, zainteresiranost i dogovorili smo određeni hodogram planiranih aktivnosti u narednom periodu i naravno preko gradskih vijeća i grada Ženice, općina Kladanj i Banovići nastojat ćemo da ponudimo što je moguće bolje rješenje i donositi odluke i ukoliko stvorimo sve pretpostavke i ekonomska studija pokaže opravdanost, jedna od opcija jeste realizacija druge i treće faze kroz privatno-javno partnerstvo.
0: Predstavnici lokalnih zajednica istakli su da bi eventualna realizacija narednih faza projekta zavisila od stručnih analiza i procjene ekonomske opravdanosti.
2: Studija će pokazati u kom smjeru ćemo u narednom periodu djelovati. Ja želim da budem pozitivno uzdržan kad je u pitanju ovaj dio, kako ne bih izjavili nešto što neće studija ili će pokazati ili neće pokazati. Zaista očekujemo pozitivan ishod i da ide svojim tokom u narednom periodu.
0: Tokom sastanka razgovarano je i o iskustvima austrijskih kompanija koje se bave tretmanom otpada kroz principe cirkularne ekonomije. Upravo bi takva znanja i iskustva, ukoliko se saradnja konkretizuje, mogla biti primijenjena i na području Tuzlanskog kantona.
3: Austrija je blizak suradnik i prijatelj Bosne i Hercegovine. Mi smo drugi najveći investitor u ovoj državi. Imamo preko 200 kompanija već prisutnih u Bosni i Hercegovini koje kreiraju 1000 radnih mjesta. Jako sam zadovoljan da smo danas imali priliku imati diskusiju sa gradom Živinice i okolnim gradovima za moguću suradnju sa još jednom kompanijom iz Austrije.
0: Austrija već godinama ostvaruje značajnu privrednu saradnju sa našom zemljom, a današnji sastanak ocijenjen je kao korak ka mogućim novim investicijama i partnerstvima. Naredni koraci zavisit će od rezultata planiranih analiza, nakon čega će osnivači deponije Kosep donijeti odluke o daljem razvoju projekta.
4: Zasjedalo je danas Gradsko vijeće Tuzla. Vijećnici su razmatrali inicijativu za ukidanje obaveze dostavljanja CIPS uvjerenja u određenim postupcima zbog pravila koja se odnose na zaštitu ličnih podataka. Razmatrani su izvještaji o radu gradskih preduzeća i ustanova za prošlu godinu uz očekivanu širu raspravu o više ključnih lokalnih i političkih tema. Posebnu pažnju privukao je prijedlog rezolucije o podršci OHR-u i evropskom putu Bosne i Hercegovine koju je predložio klub SDP-a. Tokom glasanja vijećnici SDA bili su suzdržani ističući da podržavaju rad OHR-a, ali da smatraju kako bi gradsko vijeće trebalo prvenstveno biti fokusirano na lokalne probleme i pitanja od neposrednog značaja za građane Tuzle.
5: Klub SDP-a kao predlagač ove rezolucije smatrao da je baš u ovom vremenu kad se zaista osjeća i nestabilnost, kad su sve češće blokade rada, prije svega državnih organa, kad osjećamo i zastoj na tom evropskom putu koji ja mislim da većina građana BiH također i Tuzle podržava, smatrali smo da je neophodno da se i mi kao lokalna zajednica oglasimo i ukažemo na potrebu pružanja podrške Uredu visokog predstavnika koji je Dejtonskim sporazumom, tačnije aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, zapravo i ima odlučujuću ulogu u očuvanju stabilnosti i očuvanju našeg što bržeg i što sigurnijeg puta u euroatlantske integracije.
6: Činjenica je da mi podržavamo sve stavove vezane za OHR, ulogu OHR-a i de facto i de jure postoje činjenice koje idu u prilog jel, očuvanju njegove uloge u našoj državi. Međutim, mišljenja smo da ovaj organ grada Tuzla ne treba u ovom momentu da raspravlja o takvim stvarima, odnosno o takvim pitanjima, obzirom da to nisu pitanja od značaja našeg grada u momentu kada ne raspravljamo o pitanjima koja jesu od značaja, a što se pokazuje iz sjednice u sjednicu, odnosno sama činjenica da se ne bavimo pitanjima koje su od značaja grada i koje su u našoj nadležnosti.
4: Vraćamo se u Živinice gdje je također održana sjednica gradskog vijeća na kojoj su razmatrane tačke od značaja za dalji razvoj grada s posebnim fokusom na međunarodne projekte i infrastrukturna ulaganja. Data je saglasnost gradonačelniku za realizaciju projekta Green Booster koji se implementira uz podršku njemačke inicijative i austrijske razvojne agencije, a usmjeren je na jačanje klimatskih i energetskih politika te održivi razvoj. Također je utvrđen javni interes za nastavak izgradnje sabirne saobraćajnice u naselju Novi Grad do skretanja u ulicu prema Ciljugama, čime se planira bolja povezanost naselja i rasterećenje lokalnih saobraćajnica.
1: Mi sa ovom odlukom proglašavanja javnog interesa da možemo pristupiti eksproprijaciji saobraćajnice koja regionalni put R455A, dakle iz pravca Ciljuga, veže sa zbirnom saobraćajnicom uz poslovnu zonu. I potrebno je izvršiti nekoliko parcela, izvršiti eksproprijaciju. Dobili smo sve potrebno odobrenje od Cesta Federacije Bosne i Hercegovine kako bi mogli urediti novu saobraćajnicu.
4: Vrijeme je i za sportske aktuelnosti. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ugodan večer uz naš program. Dnevnik je završen.

0: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima te ekskluzivnom My TV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na webshop BH Telekoma.
1: Kad si sa društvom i porodicom ili voljenom osobom za najljepše trenutke, birajte najbolje kobasice. Mesna industrija Prima VIP.
2: 14. Branding konferencija dovodi u Sarajevo najpoznatijeg svjetskog stručnjaka za storytelling i komunikaciju, Davida J.P. Phillipsa, i jednog od najutjecajnijih evropskih kreativaca današnjice, Radima Malinića. Dvojac čiji je rad nagrađen najprestižnijim svjetskim priznanjima, i Jelenu Fiškuši.
3: Sport.
4: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine večeras su u Salt Lake City odradili posljednji trening uoči odlučujuće utakmice za prolaz grupne faze protiv Katara. Prethodni trening odrađen sinoć je protekao u odličnoj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči duela posljednjeg trećeg kola grupe B. U meču sa Katarom našoj selekciji, kao između ostalog i protivniku, odgovara samo pobjeda, a utakmica se igra na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država u gradu Sijetlu, gdje će se ujutru u 3 sata i 45 minuta po našem vremenu održati službena preskonferencija našeg nacionalnog tima. Utakmica je na programu sutra u 21 sat. Prema trenutnim pokazateljima, naša reprezentacija bi u slučaju prolaza u narednu fazu za protivnika imala jednog od domaćina mundijala, selekciju Sjedinjenih Američkih Država. Reprezentacije Argentine, Francuske, Norveške i Alžira upisali su pobjede u sinoćnim utakmicama svjetskog fudbalskog prvenstva. U grupi I Francuska i Filadelfija savladala Irak s 3-0 i osigurala prolaz u nokaut fazu. Dvostruki strelac za Francuze bio je Kylian Mbappe u 14. i 54. minuti, a pobjedu je potvrdio Ousmane Dembele pogotkom u 66. minuti za konačnih 3-0. Utakmicu je bilježila i duga pauza između dva poluvremena koja je trajala čak 2 sata. Razlog je bilo grmljevinsko nevrijeme na području Filadelfije. U istoj grupi Norveška je bila bolja od Senegala 3-2. Holmgren Pedersen u 43. minuti doveo je Norvežane u vodstvo. Erling Haaland zabio je za 2-0 u 48. minuti, a Senegal je smanjio samo 5 minuta kasnije preko Ismaela Sara. Do novog pogotka Norveške proteklo je ponovo 5 minuta, a strelac je po drugi put bio Haaland. U sudijskoj nadoknadi na 3-2 smanjio je Sar. Norveška i Francuska imaju maksimalni 6 bodova, te će u direktnom dvoboju u trećem kolu odlučiti o pobjedniku grupe. Senegal i Irak nemaju bodova, te će u međusobnom ogledu u istom terminu u Torontu tražiti pobjedu, 3 boda i mogući prolaz kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. U posljednjem susretu dana u grupi J u San Francisco i Alžir preokretom savladao Jordan 2-1. Jordan je poveo golom Nizara Al-Rashadana u 36. minuti, Alžir izjednačio 69. preko Nadira Benbouilija, a do pobjede Alžirci su došli u 82. minuti, gol je postigao Amine Guiri. Argentina je pobjedom nad Austrijom 2-0 u ranijem susretu osigurala prvo mjesto u ovoj grupi. Susret je obilježio Lionel Messi, koji je sa 2 nova pogotka postao najbolji strelac svjetskih prvenstava sa ukupno 18 postignutih golova. Argentinci u ovoj grupi imaju maksimalni 6 bodova, Alžir i Austrija imaju po 3, a u zadnjem kolu će u međusobnom ogledu odlučiti

0: završiti o drugom mjestu, dok je Jordan bez bodova i u susretu s Argentinom nadaće se čudu. Večera su na programu utakmice drugog kola u grupama K i L. Prvi će na teren reprezentacije Portugala i Uzbekistana, čija utakmica počinje u 19 sati. U 22 sata nas očekuje veoma zanimljiv duel između Engleske i Gane. Za nas vjerovatno najinteresantnija utakmica igra se u 1 sat po našem vremenu, kada će naš zapadni susjed Hrvatska odmjeriti snage sa Panamom. Ovaj takmičarski dan zaključit će utakmicom grupe K u 4 sata ujutru Kolumbija i Demokratska republika Kongo.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najizgledniji su istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 29 do 34 stepena. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano, u poslijepodnevnim satima, umjeren razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 30 do 35 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
3: Tura!
1: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.

0: Dobroveče, dobrodošli u ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Mirela Selimović, a večeras govorimo o kvaliteti cesta na području Tuzlanskog kantona. Svi već znamo da od kvalitetnih puteva i kvalitetne putne komunikacije ovisi razvoj ekonomije, ali i bolji život svih građana. O svemu tome večeras sa direktorom Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, gospodinom Zijadom Omerčićem. Dobroveče direktore i dobrodošli u emisiju Aktuelno.
1: Dobroveče vama, pozdrav svim gledalcima televizije Tuzlanskog kantona i hvala na pozivu.
0: Evo na samom početku da nas podsjetite na planirana ulaganja u putnu infrastrukturu, naročito evo u one koji su direktno u vašoj nadležnosti, to su regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona.
1: Pa evo, za ovu godinu znači je usvojen plan rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona na kraju, znači 25. za 26. godinu. Na taj plan rada pozitivno mišljenje

0: dalo resorno ministarstvo, a saglasnost vlada Tuzlanskog kantona. U okviru znači plana rada ove godine u 2026. je predviđeno 7,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnih cesta na području Tuzlanskog kantona, 1.548.000 za sanaciju klizišta, 1.150.000 konvertibilnih maraka za saobraćajnu signalizaciju, 6 miliona konvertibilnih maraka za redovno i zimsko održavanje. Također, ove godine, nakon znači, 2018. je došlo ponovo do kreditnog zaduženja Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, pa na raspolaganju imamo nešto više od 25 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalnih cesta iz kreditnog zaduženja, što ukupno znači iznosi nekih 35 miliona konvertibilnih maraka, sve ukupno ulaganja u regionalnu putnu infrastrukturu na području Tuzlanskog kantona u 2026. godini.
1: Koliko se ja sjećam, negdje koncem decembra prošle godine, kako je to uobičajeno, ti se dokumenti usvajaju za ovu 2026. godinu. Shodno trenutnim dešavanjima i dinamici, je li moguće možda donositi ili mogu li se očekivati neke izmjene ili sve ide onako kako je utvrđeno planskim dokumentima?
0: Pa mi već pripremamo prvi rebalans plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta, ali u smislu javnog poziva za lokalne ceste koje moramo uvrstiti u plan rada i onda ćemo iskoristiti priliku da i ondje gdje nemamo riješene administrativne stvari, znači, ali možemo pričati o njima malo i kasnije, da to uvrstimo u plan rada u smislu na one projekte koje je moguće realizovati, znači, gdje nemamo tih imovinsko-pravnih problema. Rekli ste sami, znači, da se krajem godine usvaja se plan rada krajem godine, on se usvaja sastoji se, znači, iz tri dijela, iz plana operativnog programa redovnog održavanja, zatim operativnog programa zaštite cesta i programa rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalnih cesta, a sve se opet donosi u skladu sa srednjoročnim planom direkcije koji je na snazi do 2030. godine.
1: Šta kaže srednjoročni plan?
0: Po srednjoročni plan kaže svašta nešto, ali sve zavisi od budžeta direkcije za tekuću godinu.
1: Ali i od potreba, pretpostavljam.
0: Naravno, i od potreba.
1: Koji su najaktuelniji radovi, evo?
0: Najaktuelniji trenutno radovi na području Tuzlanskog kantona vezano za regionalne ceste su rekonstrukcija dijela regionalne ceste R471, znači to je ulaz u Lukavac gdje se radi savremena saobraćajnica, četiri trake, zatim obostrane pješačke i biciklističke staze, riješen sistem odvodnje, znači radi se uporedo dvije faze, vrijednost projekta je nekih malo manje od 4 miliona konvertibilnih maraka, radimo mislim nešto što mislim da nije uopšte rađeno u zadnjih 100 godina, to su izgradnja dva mosta na regionalnoj cesti R467A Kladak Breteljević i Milanković, znači put prema Uškoj vodi, jedan most je već prije mjesec dana su otpočeli sa radovi, most, znači Divlja rijeka, vrijednost 1.136.000 konvertibilnih maraka, juče smo uveli izvođača u posao na mostu Izgorjeli most, vrijednost posla je 915.000 konvertibilnih maraka, također imamo potpisan ugovor i za treći most, a dva mosta tek trebamo raspisati, znači, javnu nabavku, tako da smo ove godine, ako Bog da u planu izgraditi svih pet dotrajalih mostova, neuslovnih mostova, drvenih mostova na ovoj cesti. Od ostalih projekata izdvajam izgradnju mosta u Stuparima. To je lokalna cesta po odluci vlade Tuzlanskog kantona. Vrijednost projekta je cca 400.000 konvertibilnih maraka. Zatim sanaciju mosta preko rijeke Spreče na regionalnoj cesti R455C. Rekonstrukciju i rehabilitaciju regionalne ceste R456 Priboj Sapna. Vrijednost projekta je nepunih milion konvertibilnih maraka. I također jučer smo uveli izvođača u rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R456 Kalesija Sapna. Vrijednost projekta je 500.000 konvertibilnih maraka. Do sada moram istaći da smo završili tri projekta koja su otprilike dijelom završena u prošloj, a dijelom u ovoj godini. Radi se o izgradnji mosta u Stuparima, mosta broj 2, znači isto na lokalnoj cesti po odluci vlade. Vrijednost projekta je 415.000 konvertibilnih maraka. Zatim sanaciju i rehabilitaciju regionalne ceste R45

0: 5C, Cijeljuge Dubrave. Jedan dio, vrijednost projekta je bila 400.000 konvertibilnih maraka i završili smo rekonstrukciju dijela regionalne ceste R460 Gračanica, Doborovci, Srnice. Tu je raskrsnica kod skretanja za Škahovicu. Vrijednost projekta je bila 1.050.000 konvertibilnih maraka. Uradili smo, meni vrlo bitan posao, to je ugradnja zaštitnih mreža na regionalnoj cesti R467A Kladanj Bretelje i Milanković, i tu je u ovom trenutku što mogu reći šta je aktuelno, šta je završeno, a vjerujte da do kraja godine ima još puno i projekata i posla za uraditi.
1: Evo, direktore, kazali ste kada ste navodili radove na ovim mostovima prema Muškoj vodi, kazali ste da to 100 godina, znači cijelo jedno stoljeće se nije tamo ništa radilo. Koliko je to zapravo uticalo, a pretpostavljam da je enormno uticalo na cijenu radova, na poskupljenje, i koliko to govori da je kontinuitet i ono što bismo kazali redovno održavanje ključno da bismo imali kvalitetne putne komunikacije?
0: Pa tako je, znači cijena radova u posljednje vrijeme, evo u zadnjih 3-4 mjeseca su, vjerujte, s obzirom na cijenu nafte, cijenu bitumena, koji su dio, najvažniji dijelovi za ovaj dio izgradnje putne infrastrukture, su značajno skočili i već je sigurno došlo do poskupljenja 10-20% cijena izgradnje ovih mostova u odnosu na prošlu godinu. A da ne pričamo u odnosu na prije 4, 5, 10 godina, i ovo jedan, evo, spomenuli ste mostove, garantujem, ne decenijski, možda i više decenijski posao, znači kad mi uradimo ovih 5 mostova koji su bili, znači, ne mogu da objasnim, bili su u drvenom stanju, sad će biti moderni
1: mostovi. Bila je prava avantura preko njih, to kogod se vozio zna, a tamo nam je Muška voda, to je kao turistički potencijal.
0: Pa ste, ta cesta je prekategorisana 2020. godine i pretpostavljam da lokalna zajednica nije imala ni budžet, odnosno financijsku moć da reguliše ove stvari. Znači, nakon primopredaje i nakon obustavljanja, znači, saobraćaja, mi smo tu čak prije nepunu godinu obustavili saobraćaj zbog propadanja jednog mosta. Svi, ja mislim, krenuvši od direkcije, vlade, lokalne zajednice, su shvatili ozbiljnost tog problema i nije bilo više tih kočnica u administrativnim stvarima da se pristupi izgradnji ovih mostova.
1: Direktor, evo, i sami ste pomenuli rekonstrukciju, zapravo izgradnju jednog modernog ulaza u Lukavac. To je sve na putu od Tuzle prema Doboju. Prije nekoliko dana počela je ta druga faza, uveden je izvođač u posao. Šta su neke osnovne karakteristike tog cijelog projekta?
0: Pa, radi se, znači, o modernoj saobraćajnici sa 4 vozne trake, obostranim biciklističkim i pješačkim stazama. Zatim, ono što je meni vrlo bitno, riješen sistem odvodnje. Mi znamo da je svake godine prilikom većih obilnih padavina bio problematičan ulaz u Lukavac. Znači, 4 trake će ići gotovo čitavom dionicom. Zatim će biti drvoredi novi. Znači, bit će bolja prohodnost saobraćaja. Vi znate da mi imamo tu dva privredna giganta, znači Sodu i Cementaru. Međutim, sve ovo, moram priznat, imaće svrhu ako uspijemo u dogovoru lokalne zajednice sa cestama federacije, ako se uspije izgraditi kružni tok na magistralnoj cesti M4, jer smo mi namjerno preskočili prvih 50 metara kako bi se kružni tok mogao uklopiti u našu tu buduću modernu saobraćajnicu. Prema informacijama kojima ja imam, glavni projekat je urađen. Ja se nadam da će već, ako ne ove godine, u sljedećoj godini biti urađen i kružni tok. I tek onda će taj put imati i ovo što mi radimo konačan izgled i imat će svoju svrhu.
1: Ja predlažem da poslušamo izjave koje smo snimili nedavno na terenu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i predsjedavajućeg gradskog vijeća Lukavac Mithata Sarajlića. Nakon toga vraćamo se u studio i nastavljamo još malo razgovarati o ovom projektu.
2: Kao što smo imali priliku vidjeti i kao što svjedočimo na terenu, prva faza uveliko

0: traje rekonstrukcija ulaza u grad Lukavac, dakle u toj prvoj fazi koju smo ranije prezentirali i započeli je u nekom punom zamahu, ali nas raduje činjenica da je Direkcija regionalnih cesta uspjela vrlo brzo provesti tenderske procedure i evo danas svjedočimo uvođenju izvođača u posao kad se tiče ove druge faze, odnosno ovog dijela od tržnog centra Binga, nastavno na prvu fazu pa sve do pružnog prijelaza kod našeg Petraka u Lukavcu. Raduje nas ova dinamika, raduje nas da će grad Lukavac, naročito ova gradska jezgra, dobiti, rekao bih, jednu žilu kucavicu koja će biti na terenu oličena u nečemu što, kako smo ranije i obećali, jesu četiri trake, jeste činjenica da će grad Lukavac pored Tuzle biti drugi grad na području Tuzlanskog kantona u kojeg će se ulaziti i izlaziti takvom jednom saobraćajnicom i koja sigurno će s aspekta važnosti za privredu, za građane, sve one koji koriste ovu vrlo dinamičnu dionicu biti u nekom najbolje mogućem rubu. Najmodernija saobraćajnica će biti ovdje izgrađena sa pješačkim i biciklističkim stazama i ja se koristim prilikom da čestitam Direkciji cesta na zaista jednoj zavidnoj dinamici, kao i evo činjenci da radovi idu onako kako je planirano. Zahvaljujem se svim ostalim učesnicima realizacije ovog projekta gradu Lukavcu na tome da su obezbijedili sve potrebne dozvole i saglasnosti, javnom komunalnom preduzeću Rad Lukavac koji je naravno obavlja svoj posao i obaveze koje se tiču ove infrastrukture postojećeg vodovodnog sistema, ali naravno i svim ovim privrednim subjektima koji su ranije pokazali svoju širinu na način da su dali saglasnosti, sve potrebne saglasnosti, pa evo i više od toga kako bismo danas bili u prilici da ovaj projekat realizujemo.
1: Kada je u pitanju ova druga dakle etapa, ove dionice ulaza, odnosno izlaza iz Lukavca, četiri trake, jedna zaista moderna saobraćajnica, ona puno znači, evo vidite sami koja je ovo frekvencija saobraćaja ovdje i mi ćemo dobiti jedan bolji protok saobraćaja, ulaz, izlaz iz Lukavca. Ono što je također važno da ćemo tu podršku i pomoć sa viših nivoa vlasti, ne samo od vlade kantona, vlade federacije, sigurno ostiti ako napravimo ovaj kružni tok ovdje na rasnici na Modracu i onda ćemo u potpunosti, rekao bih tako, dobiti jednu pravu sliku i dimenziju ovog projekta. Ono što bih također želio da naglasim jeste da ovaj dio ulaza u Lukavac, kada dobijemo mi ove četiri trake i završimo do pruge, dakle do ulaza u sam centar grada, sa još nekoliko važnijih projekata ovaj dio grada će dobiti sasvim drugačiju sliku, drugačiji izgled.
2: Ponovo smo u studiju. Direktor Omirčiću, evo, čuli smo, premijer Halilagić je kazao da su zadovoljni dinamikom radova, da li se sve tamo baš odvija po planu i shodno tome kad bi sve trebalo da bude okončano.
3: Pa dinamika se za sad poštuje, znači za prvi dio, prvu fazu ovog projekta rok je 6 mjeseci, a za drugi dio, drugu fazu ovog projekta koja je za otprilike nijansu manje složena je 90 dana. Tako da mi očekujemo otprilike da bi u septembru, ako Bog da, ako ne bude bilo kakvih usputnih problema na koje mi ne možemo uticati, prve dvije faze bile završene i onda nam ostaje treća faza, znači završna faza koja je najmanje složena i čija je vrijednost 2 miliona konvertibilnih maraka i time bi zaokružili ovaj projekat čija je vrijednost nepunih 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Koliko je važno bilo da i gradska uprava Lukavac bude ažurna, susretljiva, ali i privredni subjekti u čijoj neposrednoj blizini se ovi radovi izvode?
3: Pa pazite, od izuzetnog značaja je za direkciju, znači ta komunikacija, znači između nas kao investitora i lokalnih, znači zajednice. Ovdje konkretno govorim o, znači, gradu Lukavac, odnosno evo ako govorim uopšteno, znači bitna saradnja između lokalnih zajednica, opština, gradova, kao i

0: privrednih subjekata, jer na osnovu toga, znači imamo dvije faze, na osnovu toga mi pravimo, prepoznajemo potrebe samih lokalnih zajednica i to uvrštavamo u skladu sa našim mogućnostima u naše planove i radove. S druge strane, oni su nam bitni jer sva ta administrativni posao mora prijeći preko lokalnih zajednice. Ovdje moram stvarno pohvaliti gradsku upravu Lukavac, Sodu, Cementaru, Bingo, sve, znači, te privredne subjekte koji su u vrlo kratkom roku izdali sve potrebne saglasnosti. Znači, mi smo projekat koji bi, vjerujte, u nekakvim drugim lokalnim zajednicama traje u 4-5 godina uradili svu potrebnu administraciju, znači za godinu dana od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, zatim dobijanje urbanističke i građevinske. Ovdje moram također istaći što je rijetkost da, mislim, ni jedan, evo, ne mogu garantovati, ali ni jedan privredni subjekat nije uzeo i naknadu koja mu po zakonu pripada, znači za eksproprijaciju tog zemljišta.
1: Znači, to je dobar primjer i društvene odgovornosti privrednika. I bilo bi lijepo i kada bi drugi to slijedili, možda bi olakšali, taj novac bi bio usmjeren u projekte konkretno.
0: Tako je, jer ako kažem da je ovdje vrlo ozbiljna cifra bila u pitanju, prema našim procjenama oko 200.000 konvertibilnih maraka su se ovi privredni subjekti odrekli u ime države, u ime općeg dobra, izgradnje jednog vrlo značajnog putnog pravca.
1: Pri utvrđivanju prioriteta, šta će se prvo, a šta drugo graditi, nama građanima uvijek ono naše najpreče tamo gdje mi jeli radimo ili živimo, no sigurna sam da postoje standardi i pravila na osnovu kojih se prioriteti utvrđuju.
0: Pa naravno. Znači, postoji nekoliko kriterija, prije svega stručnih, a onda i teritorijalne zastupljenosti. Od stručnih kriterija mi prije svega gledamo intenzitet saobraćaja, znači da li je tu velik intenzitet ili je manji intenzitet. Zatim gledamo stanje kolovozne konstrukcije. Negdje imamo, znači evo, gdje nije 40-50 godina došlo do izmjene kolovozne konstrukcije. Zatim gledamo gdje je sigurnost učesnika u saobraćaju ugrožena, pa tu prije tu radimo negdje gdje je manje ugrožena. Onda zatim gledamo značaj ceste u smislu povezanosti lokalnih zajednica, privrednih subjekata i tako dalje. Znači sve u svemu, cilj nam je da radimo one projekte koji će imati, od kojih će i građani i privredni subjekti imati najviše koristi. Znači, naravno, onda gledamo i potrebe lokalnih zajednica, znači njihove, tako da kažem, inicijative, i na osnovu toga svega ovog što sam rekao, sklapamo plan rada, ne samo plan rada za izvođenje radova, već i srednjoročni plan i plan izgradnje, same izrade projekata, projektne dokumentacije, znači ovo se sve mora gledati, vjerujte, 2-3 godine prije nego što uopšte dođe do realizacije samih projekata.
1: Dakle, ozbiljno planiranje, jer nije te projekte se ne može uraditi u jednoj sedmici, pa ćemo iduće krenuti raditi, to tako ne funkcionira.
0: Vjerujte da je od trenutka pokretanja ideje potrebno više od godinu dana da bi se dovele mašine na sam projekat u idealnoj varijanti, a većinom nije idealno.
1: Proces javnih nabavki, kakva su iskustva Direkcije regionalnih cesta?
0: Pa prije svega moram istaći da Zakon o javnim nabavkama je izuzetno strog i mi radimo po Zakonu o javnim nabavkama, znači pod zakonskim aktima, znači transparentno. Postupak u idealnoj varijanti, evo sad ću vam ja objasniti, ide od samog donošenja plana rada, poznavanja, znači potreba, zatim obezbeđenja financije, obezbeđenja novca, ide onda utvrđivanje tenderske dokumentacije, objavljivanje javnog postupka, objavljivanje, pokretanje postupka, objavljivanje javne nabavke na koju se može prijaviti svi zainteresovani ponuđači, formiranje komisije koja utvrđuje onda koje od ponuđača, znači, imao ispunjene uslove i kriterije koji se prije utvrđuju. Nakon toga ide donošenje odluke ugovornog organa, potpisivanje ugovora i samo realizacija, praćenje realizacije ugovora. Evo je sve u idealnoj varijanti.
1: A šta se dešava?
0: Uglavnom imamo ogromne probleme.
1: Sa čim se vi suočavate?
0: Mi se suočavamo uglavnom sa profesionalnim žaliteljima, znači žalbama na sam tender. To je prvi problem. Drugi problem jeste sami izvođači radova, znači koji u određenim situacijama u postupku samog javne nabavke pri e-aukciji značajno spuštaju cijene, onda nakon donošenja odluke odustaju od izvođenja radova, znači odustaju od potpisivanja ugovora. Jedino naš, što mi možemo u tom trenutku raditi jeste aktiviranje garancije za ozbiljnost ponude, međutim, to ih ne sprečava da se ponovo prilikom objavljivanja ovog tendera ne prijavi, jer samo i isključivo sudskom odlukom mi možemo nekoga staviti na tu takozvanu crnu listu, odnosno zabraniti mu pristup samom tenderu. I zato sve ovo dovodi do odugovlačenja postupka, znači, a samim tim i do realizacije projekta.
1: I onda kažu neće direkcija da nam to, a obećali.
0: Tako je. Suma sumarum, najvažnije je da direkcija radi po zakonu o javnim nabavkama, koji nije idealan, da se razumijemo, ima puno i on nedostataka. Evo, ponovo idu prema mojim informacijama u izmjenu. Znači, radimo po zakonu, po zakonskim aktima i transparentno. Svi naši postupci su uglavnom otvorenog tipa. Rijetko radimo konkurentski zahtjev, rijetko radimo direktni sporazum. Znači, svi postupci, znači javne nabavke su postupci otvoreni, znači što znači da se može prijaviti na tender svi zainteresovani ponuđači, a onda imaju određeni koji zloupotrebljavaju ovo, znači firma koja ima dva radnika, prijavljuju se na tender vrijednosti 1 000 000 konvertibilnih maraka i tako dalje i tako dalje.
1: Kad smo već kod toga, dakle, postoji li sistem kontrole kada se već krene u taj posao da se vidi na koji način, da li kvalitetno u skladu sa standardima se obavljaju ti svi radovi?
0: Naravno, ako govorimo o samom izvođenju radova na terenu, direkcija ima potpisan okvirni sporazum na 4 godine sa eksternim nadzorom, znači koji u ime investitora, u ime direkcije, vlade i kantona sprovodi nadzor nad izvođenjem radova, i to za svaki projekat se posebno potpisuje ugovor, i na kraju ništa se ne plaća bez potpisa nadzora, koji onda utvrdi da je izvođač izveo sve po projektu, i to je tako.
1: Jer javni novac je odgovornost
0: tako
1: velika.
0: Je, tako. Bilo marka, bilo milion.
1: Direktore, pitanje prekategorizacije cesta, nekih to, kako često sam to znala čuta, man sredimo te naše regionalne ceste, onda više nisu u našoj nadležnosti.
0: Nažalost,
1: i šta se tu dešava? Kakva su sad tu iskustva?
0: Pazite, direkcija nema ništa sa prekategorizacijom. Znači, lokalne u regionalne, odnosno regionalne u magistralne ceste, prekategorizaciju radi vlada federacije na prijedlog kantonalne vlade. Ja ću reći da direkcija sad upravlja sa nekih 350 km regionalnih cesta, i evo javno govorim da bi metar dužni, kad bi ponovo bio dodijeljen direkciji trenutno, a bez da sa regionalnih ode na magistralnu cestu, bi doveo u pitanje, vjerujte, ne bi doveo u pitanje rad direkcije, već bi doveo u pitanje kvalitet samog redovnog i zimskog održavanja, što je jedina zakonita obaveza direkcije, a onda i investicionog ulaganja. Znači, od 2020. ja mislim da su izvršene, već sam siguran, 3 prekategorizacije, gdje su nam dodijeljene ceste koje ne zadovoljavaju ni minimum uslova regionalni, a u puno manjem obimu je otišlo sa direkcije na regionalni cesta, na magistralne tipa ceste Ribnica, Banović i Živinice, aerodrom Međaš, znači, koja je bila, ajmo reći, reprezent naše direkcije, u koju je iz kreditnih sredstava 2018. uloženo, mislim, ne mogu tačno tvrditi, gotov 7 miliona konvertibilnih maraka.
1: Da, to je ova cesta prema aerodromu Tuzla, koja je značajno proširena, kružni tok je urađen.
0: A mi smo dobili ceste, mislim, ponovo da se niko ne uvrijedi, tipa Kladanj Breteljevići, gdje po našim procjenama da bi doveli je u nekakav minimum minimuma
1: standarda
0: ja, treba 20 miliona konvertibilnih maraka, tu su otprilike 3,5 godišnja budžeta direkcije regionalne. I da ne nabrajam druge ceste koje su makadamskog karaktera, mi smo bili sveli, mislim, na nekih 7-8 kilometara da smo imali makadama, sad ćemo ponovo sa

0: daljom prekategorizacijom, mislim, doći preko 30 km makadamskog dijela puta. Međutim, direkcija za to i postoji, znači da regionalne ceste dovede u neku normalno stanje, međutim, s obzirom na budžet, to je potrebno sigurno određeno vrijeme i zato dolazi do ovog kreditnog zaduženja, ali ne možemo se svake godine kreditno zaduživati, već otprilike svake 10 godina. I evo, imamo danas takvu sliku kakvu imamo, koja je 2020. bila, moram priznati, puno ljepša nego danas uslijed tih prekategorizacije.
1: Ali eto, to je možda i neki izazov za sve vas, da nekako, imam utisak, bez obzira na sve to, uhvatite se vi u koštac pa krenete, kao u ovom slučaju Kladanj Brateljević i kilometar po kilometar, dok se ne završi posao.
0: Tako je, mi smo evo već iz kreditnih sredstava predvidjeli, svih 5 mostova su iz kreditnih sredstava, zatim rekonstrukcija ove ceste u Lukavcu iz kreditnih sredstava dijelom, to je cesta isto koja je prekategorisana, zatim cesta kroz Pasce ide iz kreditnih sredstava, cesta koja ide Ljubače Suha iz kreditnih sredstava, znači mi smo već gro kreditnih sredstava uložili ove nove prekategorisane ceste da bi im doveli u ne mogu reći idealno, ali i ole normalno stanje kako se služuju da budu regionalne ceste na području naše kantona.
1: Ne mogu da vas ne pitam, ja pretpostavljam da to nije u nadležnosti direkcije, ali jesu ova dva slučaja, ova dva tunela, kad smo već pomenuli ovu cestu Kladanj Brateljevići, koji su jednosmjerni, kroz njih se prolazi uz upotrebu zvučnog signala iz naših automobila. Mislim, svi to znamo, nikad se tamo nije desio neki sudar i hvala Bogu da je tako, ali nekako ne naslućuje se da će se u skorije vrijeme krenuti u neke radove na ta dva tunela.
0: Pa prvo, to bi bile najsloženiji radovi koji je ikad direkcija izvela. Prema mojim informacijama, postoji neko projektno rješenje od prije nekoliko godina, možda i 10 godina, da je vrijednost tih tunela, da bi se uradili, bilo nekih 7 milijuna konvertibilnih maraka. Ja pretpostavljam da će direkcija u narednom periodu, nakon završetka izgradnje 5 mostova, koji su bili prioritet prioriteta, krenuti u samu proceduru. Na koji način će se to riješiti, to će i studije, ideje i projekti pokazati, da li možda čak u određenim studijama koje sam ja čitao se predlaže da se ti mostovi miniraju, da se ukinu, dok drugi predlažu proširenje mostova, tuneli, oprostite. Tako da evo, kažem, sad smo usmjereni na izgradnju ovih mostova, a tuneli će malo sačekati.
1: To je izazov i za stručnu i za naučnu tako javnost, a onda i za same izvođače
0: tako
1: radova.
0: Je,
1: tu zaista će biti, treba uhvatiti se u koštac.
0: Kažem da bi bio najsloženiji projekat u direkciji regionalne cesta koja postoji od rata pa ovamo, onda znate o kakvom se projektu radi.
1: Kad sve već govorimo o tim nekim kategorisanim lokalnim i ovakvim cestama, na samom početku ove emisije vi ste kazali, dakle, da će doći do određenih izmjena planova jer dio sredstava je osigurani za podršku rekonstrukciji lokalnih cesta. Mislim, početkom ovog mjeseca da je javni poziv direkcija objavila, ako se ne vara, možda sam i u krivu. Dakle, koliko ja znam, negdje 5 miliona je osigurano za podršku lokalnim zajednicama. Negdje oko 799.000 Tuzla i sad sve ostale. Ja predlažem da pogledamo izjave gradonačelnika Živinica Begana Muhića i Gračanice Sadmira Džebe, šta im znači ta podrška, i onda se vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor o ovoj temi.
2: Mi zaista jako smo zahvalni na ciljevima i politikama Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona. U 2026. godini smo dobili veoma veliku podršku. Podrška za izgradnju lokalnih puteva je veoma značajna. U saradnji sa zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona, sa vladom, mi smo ove godine dobili značajna sredstva, odnosno u postupku je po aplikaciji, po javnom pozivu, za restauraciju i izgradnje lokalnih cesta. Mi imamo nekoliko putnih pravaca koji su zaista u amortizovanom stanju i sami ne možemo isfinansirati tom dinamikom i brzinom koji imaju potrebe naših građana, i ova sredstva se jako ubrzati postupak restauracije, sanacije lokalnih cesta na području naših.

0: grada.
1: Sredstva koja grad dobije su uvijek jako bitna za naše građane da bi se uradili infrastrukturni projekti koji su od velikog značaja zaista za grad, pogotovo radi se u ovom dijelu smo mi aplicirali za ovaj aktuelni javni poziv od Direkcije cesta Turunskog kantona. Tri jako bitna puta, pogotovo dva se radi u samom gradu. Iznos je ukupan nekih 560.000 za grad Gračanicu, tako da smo mi za taj projekat prijavili tri ulice, dakle dvije u gradu, jedna je van grada i zaista nadamo se da će to se evo, u ovom nekom periodu ljetnom uspjeti sve i realizovati i završiti, tako da koliko god sredstva nekada bila mala na prvi pogled, opet su nam jako, jako značajne.
2: Čuli smo evo gradonačelnike Živinica i Gračanice, direktora Omeršiću, dakle evo lokalnim zajednicama, odnosno našim gradovima i općinama, bez sumnje puno znači ova podrška. Šta je iniciralo da se krene u ovakav posao i kako će se to sad nadalje odvijati?
3: Pa pazite, znači ova odluka vlade nije samo ove godine, već je ona postoji od 2020. Šta je iniciralo, vjerujte, tu je odluka vlade, tako da ne bi ulazio...
2: Pa vjerovatno dio sveopće podrške lokalne
3: zajednice. Jer ako gledamo zakonski, vlada i kanton nisu uopšte zakonski dužni ulagati u lokalne ceste, jer svaki dan sa računa direkcije se šalje novac lokalnim zajednicama na osnovu registracije vozila, gdje određeni dio ide direkciji, određeni dio lokalnim zajednicama, i oni su iz tih sredstava dužni da, međutim, odluka vlade je takva je kakva je. Što se tiče ove godine, javni poziv je raspisan u, mislim, prošli utorak, ne prošli, već sad utorak, i traje 7 dana ili do utroška sredstava. Vlada je donijela odluku da to bude 5 milijuna ove godine konvertibilnih maraka. Vlada je donijela kriterije i uslove. Na ovaj javni poziv se osim gradova mogu javiti i mjesne zajednice kao lokalne samouprave. I evo, ja nisam upoznat, pošto to radi komisija koja je sačinjena u direkciji, nisam upoznat sa samom dinamikom prijava i da li ima više, da li ima manje. Uglavnom, nakon što se okonča javni poziv, direkcija će uputiti informaciju vladi kako je prošao. Ako vlada da saglasnost, ide su izmjenu plana rada, zatim izmjenu plana javne nabavke i raspisivanje sami javne nabavke za sve ove projekte koji prođu, a sigurno će im biti ne mali broj s obzirom na iznos od 5 milijuna konvertibilnih maraka. Za razliku od nekad prije, kad je vlada taj novac prebacivala lokalnim zajednicama direktno, ovih zadnjih 5-6 godina je praksa da se direkcija zaduži za implementaciju ove odluke, znači da direkciji se novac prebaci, direkcija raspisuje javne nabavke, direkcija je vrši nadzor nad izvođenjem tih radova, i evo, mi očekujemo već možda za 15-20 dana da krenemo u samu realizaciju i fizički na terenu ove odluke, odnosno raspisivanje javnih nabavki, potpisivanje ugovora i samoj realizaciji u smislu izvođenja radova.
2: Znači, općine su utvrdile svoje prioritetne projekte kad je riječ o tim lokalnim cestama, a direkcija će odraditi, uslovno rečeno, taj tehnički dio posla.
3: Tako je, znači, ponovo ponavljam, na javni poziv se mogu prijaviti i općine i gradovi i mjesne zajednice, ukoliko ispunjavaju uslove i kriterije koje je vlada utvrdila. I za razliku od prošlih godina, ove godine je prvi put vlada prilikom donošenja kriterija uslova u odluci rekla koliko će koja općina dobiti. U skladu sa brojem registrovanih vozila na teritoriji jedne općine i u skladu sa brojem kilometara lokalnih i nekategorisanih cesta na nivou jedne opštine. Svaka opština, pa evo, sami ste rekli da će Tuzla dobiti 800.000, ne znam, Živinice nešto malo preko 500.000, isto tako Gračanica, Gradačac 400.000 i da ne nabrajam dalje koliko će koja lokalna zajednica dobiti. Ali evo, mi ćemo vrlo brzo poslati povratnu informaciju vladi koliko je uopšte došlo zahtjeva, da li su zahtjevi ispravni i prijedlog odluke koji zahtjevi će bi po onome što je vlada donijela trebali proći, ali vlada uvijek može, znači, ili poništiti javni poziv ili dodijeliti još dodatno sredstava da bi se svi uklopili ili prihvatiti ono što

0: oni nama traže posjedovne listove i vraćaju taj nama dopis, a posjedovni list se vadi u prostoriji do te osobe. 7 dana prođe dok dođe do onaj taj dopis. Onda mi šaljemo isto toj lokalnoj zajednici, samo u drugoj službi, zahtjev za izdavanje posjedovne liste.
1: Ured do.
0: Tako je. 7 dana traje njima, onda oni nama pripreme te i mjesto da daju samo u susjednu sobu, vraćaju ponovo nama. A onda mi ponovo šaljemo u istu tu lokalnu zajednicu. Evo jedan primjer na koji mi ne možemo utjecati, bez obzira, mi smo tražili da lokalna zajednica po službenoj dužnosti, ako treba, ok, kad je u pitanju ZK, odnosno zemljišno-knjižni izvadak, tu razumijem, sud je potpuno druga, ali ne mogu nikako da razumijem da nekome u nekoj lokalnoj zajednici, općini ili gradu, nije stalo da se ovo ubrza i rješavamo na ovaj način. I masa stvari je takva, nailazili smo na odgovore da im je nešto važnije, evo nama je važnije, ne znam, izgradnja nečega drugog, pa je naš zahtjev na stand-by-u. I evo, znači, to je taj problem najveći s kojim direkcija radi, s kojim direkcija se susreće ja mislim, od samog osnivanja, evo, do dan danas, a mora se jednostavno raditi po zakonu, znači, ne može se uopšte ući u posao dok se ne obezbidi građevinska dozvola. A uslov za građevinsko i urbanistička je riješiti imovinsko-pravni odnos. Evo, ja ponovo apelujem na i fizička lica stranke, jer taj put, odnosno ili trotoar ide i kraj njihove kuće. Apelujem na lokalne zajednice, ta sredstva, evo sad su sami gradonačelnici rekli da su bitna za lokalne ceste, ne vidim razlog zašto ne bi bila bitna i za regionalne ceste. Znači, vrlo je bitno ta ova saradnja lokalnih zajednica ili uvijek postoji, znaš, ne može i onda odjednom određenim okolnim putem se mogu riješiti neke stvari.
1: Urgencijama,
0: bravo. I ne vidim razlog zašto bi to tako bilo, ali evo, vjerujte da je to najveći problem direkcije u smislu brzine, odnosno intenziteta realizacije projekta. Ali nama je rad na ovaj način na koji nam je zakon naložio i nemamo druge opcije.
1: Nema odstupanja.
0: Nema.
1: Finansiranje, dakle, evo, ako sam dobro zapamtila, na početku emisije ste kazali da negdje direkcija raspolaže sa oko 35 miliona maraka sredstava na godišnjem nivou, što kreditnih, što ovih iz...
0: Jeste ove godine. Nema kredita uvijek.
1: Da, ove godine.
0: Dobro.
1: Dakle, finansiranje uglavnom se navodi kao problem. Na koji način vi taj problem prevazilazite?
0: Opaste, prihodi direkcije, vlasti prihodi su jasni i oni su zakonom određeni, to su prihodi od indirektnih poreza, zatim naknade za upotrebu ceste što plaćamo svi prilikom registracije vozila. Od ostalih prihoda to mogu istaći naknade koje plaćaju uglavnom privredna lica prilikom saglasnosti za priključak na izlazak na regionalnu cestu. Imamo kapitalne primitke od vlade i to su ti neki osnovni prihodi direkcije. Oni se kreću nekih 15-16 miliona godišnje, s tim da je ove godine je vanredna situacija, pa su kreditna sredstva. Ali ovo su ti prihodi koji ne odskaču puno, prihodi od indirektnih poreza, znači naknade, kapitalni primici vlade su uglavnom osnovni ti izvori finansiranja direkcije.
1: I evo, završeno pitanje, dakle, više neka konstatacija. Kvalitetna putna mreža osnovna je za ekonomski razvoj i boljitak svih nas. Možda evo sve ovo što ste govorili i ova međusobna saradnja i sa vladom i sa lokalnim zajednicama bi trebala uvijek da ima u fokusu tu činjenicu.
0: Pa evo, ne treba biti jel puno pametan, putna infrastruktura je ključna za razvoj, ekonomski razvoj, poboljšanje životnih prilika na području naše kantona. Zašto govorim naše kantone? Jer sam se usmjerio na regionalne ceste. Dobre ceste omogućavaju brži protok ljudi i roba, smanjuju troškove prevoza, omogućavaju lakši pristup poslu, bolnicama, zatim postiču razvoj privrede, razvoj turizma. Ulaganje u putnu infrastrukturu nije samo ulaganje u ceste, odnosno u saobraćaj. To je ulaganje u ekonomski i društveni razvoj jedne regije, jednog područja, jedne države, evo, nebitno i

0: Znači, na tome treba istrajati i insistirati i u buduće.
1: Hvala vam lijepa što ste se odazvali pozivu i bili goste emisije Aktuelno.
0: Hvala i vama.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.